Arends in Pretoria Noord, kon Afrikaners uit 'n ander oord. Mans

naam is asof Pieter Maar of anders mooi gesê. Eendag stop 'n karretjie, hy's wit in korte diens. Die buurvrou aan die oorkant, sy laat niks ongesien. Die vrouens gryp net hare, slaan 'n man met 'n sambreel. Die man met net een been, verbeel hom nog 'n been.

Ek wonder altyd by myself wat moet die mense dink. Maar die bierman het ook kangerien, hy loop so hinkepink. Maar wat van al die babas, wie gee die honde kos? Selfs die duivel woon in Waterkloof, maar Jerry Springer is hier los. Almal het geëmigreer, die slimmes is nou weg. Maar Pretoria Noord gaan viral.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoeveel keer vir God gevra, dat hy hierdie van my vat. Die gevoel in my hart, die memories van die verlede se daai en donker aande, fights,

Okay. Daar's iets wat ek van my hart af moet kry. En ek hoop regtig nie jy gaan kwaad wees vir my nie. Ek is nie 'n mechanic nie. En ook nie 'n dokter nie. Ja, jy het reg gehoor. Ek het dalk 'n spier of twee. Maar hey, ek is 'n boer van die dorp. So, wat sê jy?

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vra opvoerders se hulp om geslagsgeweld en vroumoord te bekamp en Eskom skort 'n registrasiefooie vir sonkragstelsel tot verdere kennisgewing op. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 6:00 nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het opvoeders en die breër onderwysgemeenskap gevra om te help teen geslagsgeweld en vrouemoord en gesê skole het 'n rol om te speel om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Hy het gister 'n toespraak gelewer by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Ekurhuleni. Ramaphosa sê skole moenie seksuele teistering, mishandeling of uitbuiting deur onderwysers, personeellede of medeleerders duld nie. Hy sê onderwys moet help om geweld te voorkom voordat dit plaasvind.
3: We must teach young people about respect, dignity, equality and consent, especially our young boys in schools. We must teach boys and young men that strength is not demonstrated through the domination or the abuse of others.
2: Die regering sê intussen sy 4-punt herstelplanne sal die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord versterk. Die plan is daarom gemik om polisieering, ondersoeke, forensiese werk en vervolgings te verbeter en sal fokus op onopgeloste moorde, verkrachtings en ernstige seksuele misdrywe waarby vroue en kinders betrokke is. Mans en seuns word ook aangemoedig om standpunt in te neem teen geweld en skadelike gedrag.
4: The measures include a plan to reduce forensic backlogs and improve turnaround times for priority GBVF cases. Silence and turning a blind eye to abuse cannot become normalized. South Africans must stand together against GBVF.
2: Eskom het sy kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in besit van gekwalifiseerde klante. Die kwytskelding is van toepassing om klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat hulle meer tyd gee om netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutsmaatskappy sy registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir kwalifiserende stelsels en is bedoel om 'n veiligere integrasie van sonkrag in die elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. En dan ten slotte, die departement van korrektiewe dienste in Tennessee het sy optrede verdedig nadat 'n beampte woensdag aand nie daarin kon slaag om Krista Pike te reg te stel nie. Gevangenisbeamptes het 2 dodelike dosisse pentobarbital van Pike toegedien, maar sy het dit oorleef en is na die hospitaal geneem. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op Colleen Slemmer. Die departement sê hy het elke stap van die staat se wettige gevestigde teregstellingsprotokol wat hierdie kantoor van prokureur-generaal goedgekeur is, gevolg. Tennessee se gouverneur Bill Lee het ernstige enigste oorblywende teregstelling vir die res van die jaar op geskort. En dan sluit ons af met ons rand en sente. $ kos vir ons $16.67, €1 is op $18.77 en 'n Britse pond $22.03. 'n Bitcoin verhandel vir $84,682. Die prys van goud $4,176.13 per fyn ons en Brent olie is op $108.84 per vat. Dit is die einde van die 6:00 bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Pletterberg Baai is by 14.19, Mkane Grahamstad 12.25, Mtata is by 10.30, Kumani Queenstown 11.28, Graafry net 13.29, Kraddock is by 11.27 graden, Port St. John's 13.28, Bishu, bless you, 14.30, Kukompo is London 16.25, gloort of gloort nie, Jeffreys Baai daar by die ISF 14.21, uit en acht dispatch is by 14.28, en dan Port Elizabeth 14.23 met reen wat kan voorkom vanmiddag. So prep jyself. As jy vanavond wil hê jou skoonma moet buite slaap, is dit definitief nie die dag om dit te probeer kan doen nie. Maar verder van ons kant af, dames en heren, is lekker om saam met julle te kuier so op 'n Friday in the Bay. Come on man, ons maak het lekker vandag. Dit is die 2 Oktober, dit is Vrydag. So ons maak seker vandag, jy's happy. Okay, so maak jy saak hoe, waar of wat nie. Jy moet seker maak, jy is top of the charts met vandag. So sien vandag die blessings. Daar waar die hond vir jou mooi sy stert waai, mama is happy by die huis, kinders is skool toe, of kinders is nog by die huis, is die laaste week van vakantie, maar allemaal is happy. So be happy vandag, man. Gaan nie ons naweke opdolly nie, ons smile and wave net, en as nie, dan gaan ons na goeie muziek toe, want... Aerosmith said the dude looks like a lady, baby. Is om Vrydag, kom ons gooi ons hande in die lig, gooi die salsa handsak by die venster uit en smile and wave, boys. The dude looks like a lady.

Dit is 5, is hierdie dorp, wil rooi ver vir die naweek, maak so asseblief, doen dit net veilig, maar die drinke bestuur nie asseblief, en wees maar net so veilig soos wat jy kan asseblief. Maar dit is tyd vir ons om te kyk wat gaan alles aan op die ding, wat hulle sê is die verjaarsdag. Nou is hier 'n paar wat deurgekom het, so kom ons begin hulle sommer nou. So môre Gertjie, jy wil net vir my dogter Angelique en my vriendin 'n kleintjie, want vannacht verjaars jy baie geluk, nuwe lewensjare. Mag jy dit God se geseënde dag wees vir julle, en sien jy later van Maggie en Albert. Ah, ek laat met my. En dan 'n shout-out vir my lang man, Andries Bok, dis jou verjaarsdag vannacht. Geluk my skat, mag die nuwe lewensjaar vol liefde, geluk en vreugde wees. Hoop jy het 'n lekker Vrydag. I love you lots like jelly tots. Nou, dan sê, kan jy asseblief vir my man Liekie speel? Dit is vandag sy 41ste verjaarsdag, sy vrou en sientjie wens. Hy gaan 'n lekker verjaarsdag hê vandag, en dat ons nie kan wag vir hom om lekker kosies te maak vanavond nie. Ah, ons baie lief vir jou, Devin Field, en jy moet lekker verjaar. Devin, happy birthday, brother. Hoop jou dag is super, super, super good. Dan sê, hulle wil net vir my man Jannie Dowling sê, baie met sy 50ste goue huwelikse herdenking. Ah, goeie tye. Nee, vandag, kwaai. Baie dankie vir alles wat jy vir my beteken. En dan, morgen die derde, is dit sy B-Day ook. Ah, lief om baie, het kom van Trisha, as ek reg het. So, Jannie Dowling, happy, happy for your birthday morgen. En dan 50ste gouwe huwelikse herdenking, man. Dat is phenomenal. Well done, Owens. En dan, goeiemorgen, ek wil net vir my mama Tina sê. Happy birthday. En ek hoop sy het 'n lekker dag hier vanaf, vol bederf en liefde, en mag die Here haar ryklik seën van Jolandi, haar dogter, en haar waardeer alles wat sy doen, en ek is baie liefies vir haar. En ek weet hierdie familie is baie naby en mekaar, dit is 'n super, super mooi familie. So happy birthday, my tannie. Hoop jou dag is super speciaal, net soos wat jou familie is. So daai is die verjaarsdag wat ek het nou, jy het nog tyd om het deur te stuur, so asseblief, maak dit so. Ek nog een hier som. Hulle sê, hulle vraag vir Stuck on You, ek wil net vir Derek sê, baie lekker werk, lief jou baie, mis jou, dankie, lekker naweek, Gerkie. Ek sal kyk wat ek kan doen, dame, met al die dinge, met Engels is dit bietjie moeilik om altyd net deur te trek, but I will see what I can do.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin, Instituut vir Rasseverhouding vra die FSA om nie Suid-Afrikaners vir regeringsbeleid te straf nie. En Britse Iraanse burger is in verband met die RAF Fairford voorval in hegtenis geneem. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBR nuus. Goeiemôre. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hy veranderinge aan sy buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het sy jongste opname met die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, gedeel, wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom rassewette en ander beleidskwessies nie. Makona Maja van die Instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel.
2: The United States has a prerogative to determine its foreign policy in accordance with its own values and its own interests. What we're asking is that ordinary South Africans' opinions be considered in that process, particularly as the opinions of South Africans divert so strongly from those held by their government.
1: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê belegging in toerisme-infrastruktuur is noodsaaklik om seker te maak die sektor kan op 'n toenemende eise reageer. Volgens Statistiek Suid-Afrika het toerisme in 2024 953.981 mense regstreeks in diens gehad. Dit is 5,7% van die totale arbeidsmag, terwyl die bydrae tot die ekonomie 4,9% van die bruto binnelandse produk was. De Lille sê haar departement het 'n eenheid vir die hantering van toerisme-infrastruktuur geskep om struikelblokke vir beleggers te verwyder en te help dat belangrike projekte uitgevoer word.
3: We started last year with 8 bankable projects to the value of 1 billion. We have grown the pipeline now to 15 projects valued at 3.5 billion rand, all ready to secure funding. And these projects are from both the public sector and the private sector.
1: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyani het toestemming ontvang om te appeleer teen 'n hooggeregshofbevel in die lastersaak teen EFF-leier Julius Malema. Die kwessie spruit uit Malema se verklaring dat Mabuyani 'n meestergraad van die Universiteit van Fort Hare gesteel het. Die premier sê die verklaring implementeer bedrog, oneerlikheid en misdadige gedrag. Mabuyani se dringende hofaansoek om Malema te verbied om lasterlike uitsprake te maak, is in Junie verwerp. Mabuyani sê hy verwelkom dat die saak in die appelhof aangehoor gaan word. Die 14de Joburg Indaba sal leiers van meer as 15 groot mynmaatskappye, die regeringsstaatse ondernemings en kundiges uit die bedryf bymekaar bring om uitdagings en geleenthede in die mynbedryf te bespreek. Die geleentheid vind op die 7de en 8de Oktober in Johannesburg plaas. Bespreking sal handel oor geopolitieke risiko's, die plaaslike regeringsverkiesing, mynbeleid, beleggingsvertroue en logistieke hervorming. Sprekers sluit in die uitvoerende hoof van die Anglo-America Duncan Van Blid en die uitvoerende hoof van Transnet Mitchell Phillips. En dan ten slotte, die Britse teen-terrorisme polisie het die Britse Iraanse burger in Westminster in Londen in hegtenis geneem in verband met die voorval by die RAF Fairford. Die 26-jarige man is aangekeer weens vermeende voorbereiding van 'n terrorisme dade. Nou die polisie het intussen 'n tweede man, 26-jarige Britse burger, ondervra en twee eiendomme deursoek. Die polisie het 5 mans wat Sondag aangekeer is op borgtog vrygelaat. Nou 'n senior teen-terrorisme beampte, Vicky Evans, sê hulle oorweeg alle moontlikhede insluitende betrokkenheid uit die buiteland. Nou Iran ontken dat hy betrokke was by die vermeende komplot by die lugmagbasis. En aan jou rand en sente, wat dat dan klaarmaak, een rand verhandel teen R16.71 teenoor die dollar, R18.78 teenoor die euro en R22.04 teenoor die pond. Bitcoin kos vir jou $84,910. En dan gaan ons deur na die harde ware toe. Goud kos vir jou $4,151.14 per fyn ons en Brent-olie is by $106.44 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nie so aftrek om 11:00 en is trots gebring en geborg deur niemand anders wat kan byhou by Alcoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Alcoa Steel.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou vir die laaste keer na die weer hier die lekker luisterstasie. Grootbek bereik jou bunny jou pial en het lyk as volg die westelike dele van die Ooskaam. Sê hulle is warm al gedeeltelik bewolk in plekke oor die binneland met geïsoleerde reën, maar wyd verspreid wes van PE. Jou kuswind is matig suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaam, sê hulle is warm maar ook koel in plekke in die noorde, maar sal bewolk wees in die middag. Jou wind is matig tot vars suidwestelik. Dan jou maximums in die MAX, ons begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die baai, met Pletenberg baai by 19, Mkane Gramstad 25, Mtata 30, Kumani Queenstown 28 grade, Graaf-Reinet 29, Knaddock, bykie onder hom, 27, Port St. John's 28 grade, Bishu, bless you, 30, West London 25. Gaan bykie kus af, Jeffreys Bay is op 21 grade, uit de Naag en Dispatch Area 28 en dan Port Elizabeth by 23 grade, met reen wat kan voorkom later vanmiddag, so gryp by die sambreel of I don't know man, a goose, I don't know, just gryp by hom.

0: die dorpie.
1: Oh, ek love it, man. Vooral op die einde, Jankie, nou definitief hoor hoe Jankie radig is. Hy is een supercool dude, man. Hy is een radige supercool dude. Jankie, nou, hy sing oor die donkie. Nou, hy sê ons, die is net een wille rock song, maar een water song, man. Net voor dit was die kid daar in Zandsonnekus met een splinternieuwe rendisie van Meisie Meisie. Ek denk dit is die beste collab, mooi, respectvol hanteer, twee stemme wat saam gaan, die rock wat hulle inbring, die ding is 5 uit 5 uit, man, hulle het het so, so cool gedoen. Hartelijke goeiemorgen, as jy nou is ingeskakeld by die Grootbank Breakfast, is Gerkie, ou Barry, ou Pel, ek gaan saam met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur. Janie, hulle het my stokstil alleen gelos vanmorgen, Lisa had gesê, sy is nou keelvol vir my, so sy gaan my nou hier los vir die volgende dag. Ek sal die plek mooi los, ek het gesê ook, ek sal skoon maak achter myself en al die lekker dingetjies, so loof jy toe te erg te waren. Die amper tijd van Marula Media.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: My naam is Susie Swanepoel en jy luister na Groot Back Breakfast op Luister FM saam met Gerrit, de jager.
6: Stop hom.
7: Ons werk hier met kos.
1: Ons werk hier met kos, man, ons vanal die vranie, ons knap rond, bykie in Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Die tyd is 15 minuten net na die tyd van 7 en is nog steeds vrijdag en is nog steeds die 2 oktober. Begin op boon die lijst, hulle sê groen idee boekie, sy einde aangekondig, eerste digitale idee op pad. Na die departement van Binnenlandse sake, het die eerste werkende prototype van die digitale identiteitsdokument gedemonstreer, terwyl die produksie van die groen ID-boek in maart 2027 permanent gestaak sal word. Ek het nog steeds my groen boekie. Ek het die kaart nie, ek het die digitale, ek het niks. Ek het nog steeds my groen boekie wat ek gekry het in matriek. So die ding is nou al 2 jaar oud. En dan Shadrach Sabai is natuurlijk een groot nuus. Tijdens die tweede dag van Luitenant-Generaal Shadrach Sabai, 59 jaar oud, sy borg aansoek, het die hof gehoor die geskoorste aan jink nationale politiekommissaris het gloe explicitistische foto's van een 16-jarige meisie gevra. Ek het bykie meer na die hofzaak gaan kyk van Shadrach Sabai en is skokkend. Radig met al die goeders, daar was nog 18-jarige, dit is net horrible. Levenslang vir man, want Peter doodslaan, Karel Fossier is van deze week in die Stilfonteinse streekshof levenslang tronk toegestuur na herkenne dat hy 2-jarige kleuter doodgeslaan het. Weet jy, kom ek daai gelees, ek vir hom verskoning. DA verwelkom die TNPA afstigting, maar werk is half klaar. Nou praat ook hier, El Nino verhoog veldbrandrisiko's in die Weskaap. Nou, dit is een groot risiko in baie dinge met die El Nino, maar ons hoop maar vir die beste. Hulle sê ook die gedagte vir die dag, moet nie strei nie, ek stem saam. Historiese kerkklok gesteel en beloning uitgeloof. Nou, die koper kerkklokke wat as deel van Bethelsdorpse erfenis beskou word, is uit Bethelsdorp Congregational Church in Quebec gesteel. Gloor het of gloor het nie, why would you do that? Nie man. So met die ene kibs, dan geen ANC-kandidate, die aankondig nog 4 kandidate vir die Ooskaap aan. Andrew Whitfield meen die verkiesings van die DA-regering en burgemeester is een baie werklike moontlikheid en vooral 2 Ooskaapse municipaliteite waar die ANC versuim het om sy kandidaatlijste betijds in te dien. Hey man, one man's trash is another man's treasure, so kom ons hoop vir die beste. Vierwapensaak die NGV, of die NVG, excuse, sal Malema sy appel teenstaan. Nou die Hooggeregshof in Makana het van dees week beslis Julius Malema, leier van die EFF, mag teen sy beskuldig bevinding appeleer en het sy aansoek om verlof tot appel toegestaan. Lichaam ontdek na vermeende Zama skietery, studie op wat van geslag tot geslag bly gee. En dan rekordspan tydens Indian Windies se kragmeting. As jy nie daai game gekyk het, wow, what a cricket game. So daai is omtrent al die skinderstories wat ek vir jou het, is vrydag, man, ons gaan nie te veel beklein nie. Sy bied hier na Armand Hofmeyr, hy sê, soek jou hier, soek jou nou.

0: is Brendan baie nice. Sê daai ou daar, ek soek net die ou pryse man. Ek gee nie om oor die ou daar nie. Ek gee nie om oor die kanne gelyk het op die huis nie. Ek soek net daai tyd wat jy na 'n winkel toe kon gegaan het met R20, 3 liter melk gekoop het, brood en jy kon nog huis toe gaan en losse sigarette gekoop het met die klein geld. Daai ou daar sal ek like om terug te haal. Nie om die sigarette te koop nie, net om te weet daar's R100 in my sak en ek kan iets koop boonbehalwe 'n loaf brood en 'n smile. So ja, 2 minute voor ons oorgaan na ons nuus hooftrekkie toe, dames en here, lekker luisterstasie, dan is dit tyd vir ons hijacking hier op die lekker luisterstasie. So ja, ons gaan hem nog lekker deertrek met alles. Ek sê vir julle baie dankie vir al julle mooie fotoekies en alles wat julle vir my deerstuur vanmôre. Julle is absoluut amazing. So ja, ek sien ook mense sê hier so met die steel van die kerkklok. It's crazy man, hoe steel hulle die hele koper kerkklok? Nou, ek verstaan die waarde is redelik groot. En onthou net, as die waarde groter is, dan raak die moeite om hom te steel baie makliker. So ja, ek kan nogal dink, dit gaan nogal een fiasco maak met al die dinge. Maar ja, dames en heren, ons gaan op die eertrek hier op die lekker luisterstasie. Niemand wil my so baie hijack vermoorde nie. So ek gaan my lijst speel man, as julle nie wil nie, natuurlijk het self.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Kom ons geef ek van sê jou nie, hoofdrekker so vroeg in die moore. Nou, dit is wat lei reg het na ons 8 uur nuus toe. Oxfam Suid-Afrika bevind die landse rykse miljardaar besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. Sjoe, minister Poole vra vir die beter koördinering van die beskerming van kinders en Donald Trump waarsku oor die oorlog met Iran kan die republikeine stemme kos. Dit is jou nuus hoofdrekker, dit lei reg uit tot by die ding wat hulle sê is jou nuus om 8 so bly ingeskakeld. Nou, jy is tyd vir ons om deur te beweeg na dining toe wat hulle sê is die lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie. Kom ons gooi, 3 treffers, baby.
2: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Bambelela mfana kithi sonke izinto sokulungela.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Streepies vir my. Klem nou streepies vir my. Dit is daai blue tick, man. As jy 'n blue tick in jou lewe is horrible as jy daai boodskap stuur en hulle sien hulle lees om hulle los om. Ek kan seker nie klaar nie. Ek is horrible op WhatsApp. Ek is horrible, horrible, horrible op WhatsApp. Ek gaan dit sê, ek is afskuwelik, sies gemorsde jager. Ek is horrible, horrible op WhatsApp. Ek is nie daai ou wat jy in 'n noot 'n WhatsApp stuur. Ek gaan jou eers oor 'n môre reply. Ek admit dit. Ek gaan eers beklei, man. Maar dis amper tyd vir julle verjaarsdae. Ons kan begin met die hele paar van hulle, hulle is die speciale en mooi verjaarsdag aan Elmarie Minne. Baie geluk met jou verjaarsdag, wens jy die mooiste vorentoe, bly die oulike mens wat jy is. Jou lewe is geskenk van God, want jy daarmee doen, is jou geskenk aan hom. Wow, ek like die. Baie liefde Bertus van Eden, die is beautiful Bertus. Baie geluk, Keen Parsons, want vannacht 11 jaar oud is, mag jou dagje vol liefde en bedarfies wees. Hou altyd liefde Jesus' hand vast in elke tree en besluit in die lewe, amen. Ons is super trots op die mensie wat jy is, baie liefde mama, Monique, Gerry, oma, opa en Lali. Ek love dit, man. So julle verander wat se song het nou gespeeld, dis Veldbrand, dis 'n AI band, Veldbrand met WhatsApp blou streepie, dis hom. WhatsApp blou streepie. Ah, oh, ek love it, man. Ek sien die mense like die musiek vanmôre, ek love it, man. Dis baie geluk aan my man Johan met sy verjaarsdag. Hoop jy geniet sy dag en dit kom van Misha af. Ah. Oh. Hulle sê so, okay, dis net vir 'n song, ek is seker ons kan ietsie vir julle maak dan. Baie geluk met jou verjaarsdag, mooiste talie, hoop jy het 'n wonderlike dag die, liefde Rian, Nats en Rivaldo. Oliver Jessica Minne ook, baie geluk sê met haar verjaarsdag, geniet jou dag, lief is jou baie, en dit kom van Carolina of Carolina Niels. Carolina is seker maar die vibe vir die dag dan, hey, ja, ek dink ook so. So daar is omtrent boodskapies wat ek het, as julle nog het, stuur dit vir my dear man, ons smile and wave all the way to the bank, ons gaan bykie terug in die tyd, ons gaan bykie dier na Neem my op Vlerke, Sensasie Remix, van jou lekker dier, by die Friday in the Bay.

0: Je terug gaan in tyd, man, met Niemie en Vlaarke, natuurlijk Annelie van Rooyen. Ek love het dat hulle die ou songs terugbring. Ek flippin love dit dat hulle terugbring, man. Op die einde van die dag is dit hoe ons het onthou, jy weet, dit is hoe ons dit voortleef. Dis ook om ek sê, soos Maisie Maisie van Zaan Sonnekus en van Kurt Darren, is so mooi gedoen, man. Verjaarsdag boodskapies, morgen my ou Gerkie, hallo jy. So wil net al my man, Jannie Downing, sê, geluk met hulle 50ste gouwelik, huwelik sê, denk ek, vandag, en dankie vir alles wat hy beteken. Dan, morgen is het sy verjaarsdag, ek het het al gelees, maar ek lees het weer, dit is een groote. Sy wil net vir Tina Kreer, sy baie geluk met haar verjaarsdag vandag, hoop jy het een fantastische dag, jy liefde Bianca, amen, ek love, I'm loving the love. Kos aan hier na prop toe, hy praat van elke hond, en hy trek ons dier, en na ons nieuws fronters toe.
1: Volg ons op Instagram, @luisterfm.

0: Elke onkruisdag is hier prop en ek stem saam met hom 100%. Maar nog so twee boodskappe is hier môre, buddy, jou pel. Kan jy asseblief vir Kylie Lombard happy birthday sê op die dag vol lekker bederf van haar pa, Willie Meiburg. Ah, ek love it, man. En die mense like die musiek vanmôre, ek love it. Dankie, Mariana, waardeer jou verskriklik baie. Wel, wat ek meer waardeer is hierdie top of the hour, is tyd vir ons nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, Oxfam South Africa bevind die land se rykste miljardeer besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. Minister Boele vra vir beter koördinering vir die beskerming van kinders en Donald Trump waarsku die oorlog met Iran kan Republikeine se stemme kos. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Suid-Afrika se enkele rykste miljardeer besit meer rykdom as die armste 70% van die bevolking saam. Dit is volgens 'n nuwe verslag van Oxfam South Africa. Dat dit bevind die rykste 1% landburgers het 54,9% van die land se rykdom in 2024 besit, terwyl die onderste helfte van die bevolking negatiewe rykdom het. Oxfam South Africa se waarnemende uitvoerende direkteur, Pooven Moodley, het aan SABC gesê die land het nie 'n ongelykheid probleem omdat daar nie genoeg rykdom is nie, maar oor wie die rykdom besit.
3: The one stat that we looked at was the fact that the bottom 90% of the population, when we look at economics, would need 345 years to accumulate the wealth of, you know, the 1%. You know, and we see it in land, in housing, in healthcare, looking at unemployment, looking at income inequality.
0: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het gevra vir gesamentlike optrede om kinders teen geweld, mishandeling en uitbuiting te beskerm. Sy het gister 'n Witrivier in die Kinderraad oor die beëindiging van geweld teen kinders toegespreek. Pule het beklemtoon hoe belangrik dit is dat kinders se stemme gehoor word om seker te maak hulle belange kry voorkeur deur toewyding en verantwoordelike prosesse. Die minister het beklemtoon beter samewerking tussen die regering, opvoeders, die gemeenskap en tradisionele en godsdienstige leiers is nodig om voorkoming te versnel en ondersteuning te versterk van kinders wat deur geweld geraak word. Die polisie se politieke moordenaarstaakspan het in Nysna munisipaliteit in die Weskaap se burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof gearresteer. Dit hou verband met die ondersoek na beweerde korrupsie met veiligheidsdienskontrakte. Hoewel die polisie nie die munisipaliteit of amptenare se name bekend gemaak het nie, het die munisipaliteit die inhegtenisneming in 'n verklaring bevestig. Die nasionale polisie woordvoerder, Antende Mate, sê hulle staar aanklagte van korrupsie in die gesig en na sommige verwagting
4: The arrests follow information received by the police regarding allegations that a businessman who had been awarded a security service contract was being solicited for kickbacks in exchange for the continuation of the contract. It's alleged that the businessman had already paid hundreds of thousands of rands out of fear that his security services contract would be terminated.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika erken dat die 7 maande lange oorlog teen Iran die Republikeine Party se kanse in die November middeltermynverkiesing kan belemmer. Hy het voorheen gewaarsku Teheran wil nie voor die verkiesing 'n ooreenkoms bereik nie. Iran het onlangs 'n skietstilstand van 7 dae voorgestel en dat die straat van Hormuz 'n fases heropen word. Amerika het 'n teenaanbod gemaak wat Iran tans oorweeg. Trump het by 'n Peterbilt fabriek in Denton, Texas gesê, hulle sal die oorlog wen.
5: That we have a war going on with a country that will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. We'll win very easily right now. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election because they have 300% inflation. Their currency is valueless. They have no navy. Their leaders are gone. For the most part, their leaders are gone. That was one of our problems.
0: En dan ten slotte op die Niesie, kyk ons na jou rand en sente. $1 is $16.69, €1 $18.77 en 'n Britse pond is $22.04. Bitcoin verhandel teen $85,232. Die prys van goud is $4,172, $0.56 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.03 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: So lekker is dit hier Rooksyn en ek hoop jy stuur Rooksyn op vandag nie en ons geen haas in jou lewe nie. Naam is Rooksyn 1018, Adam Tass het gesê sign, Alan Jackson, the All Right Gate. Klein mykie stadiger begin hier op die laaste uur van die Grootbek Breakfast. Dames en heren, het bly lekker om saam met julle te kuier op hierdie Vrydag, 2 Oktober. So ja, Snoopy is officieel 76 jaar oud vandag. Gloor het of gloor het nie, ek weet nie of julle fans was nie, maar daai goed is groot deel van. Ek het die voelkie. Het ek een teddy gehad, sy naam was Ngongo, toe ek een kind was, en ek was een keer stout, toe sal my pa my Ngongo op my boude stik, en het was baie traumatische experience, in my lewe. 17 minuten net na die tyd, van ag hier op die groot back breakfast, nog so 15 minuten, 12 minuten, dan gaan ek hier groet, en dan los ek hier natuurlijk, die prachtige van J.K., maandag tot vrijdag 9 tot 12, met goeie muziek, wat vir julle nog steeds deurwag. Nou dames en heren, daar is nog rugby en allerhande dinge, maar die Springbokke is eers begin November, maar as 'n hele paar manne, natuurlijk Siya Kolisi dra weer uit vir die WP, vir die eerste keer in 5 jaar of iets is dit, wat hulle vanavond gaan deurvat, morgen is het weer Leinster of Leinster, die die rest van die dinge, so ons is opgewonde om om bykie te kyk hoe waar en wat dit is. Ek sien ook baie van die jaar maak die kans blikker, maak allemaal klaar. So ja, dit wees jy net op die einde van die dag, dames en heren, dit maak groot vir die jaar. Ek dink dit is so, jy weet, is Oktober, November, December, dan sy nou oor en verby, so maak jy so wat jy vir die jaar beplan het. Maak hom klaar of hou hom oor vir volgende jaar, maar moet nie die pressure op jouself sit om dadelijk dan te volstaan voor nie. So kom ons kyk maar net, man. 18 minuut en net na die tyd van 8.
1: It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
2: See for me in it too. Gee vir my net toe, stem om op te maak. Sê vir my net waar. Iemand soos jy in 'n plek soos die soek.

0: Jy is al wat jy wil heen, ek is al wat jy wil heen, jy is wat hy wil heen, en allemaal wil net iets heen, so kom ons wees net blij iets word gee.
1: Luister FM, Nuus Hooftrekker.
0: In die Nuus Hooftrekker wat lei reg uit na jou nuus om 9. So hulle sê hierso, Mambo Jan en Emalema, lastersaak na die Hooggeregshof van Appel, die MK-partij is bekommerd oor swak bywoning van die ad hoc komitee vergadering en Amerikaanse familie dagvaard die regering. En dan krieke, Drabada is sleutelfiguur in Protea, se snelbouler aanval. Amen man, 100%. Daar is jou nuus hooftrek hier op die lekkere luisterstasie.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483
4: Johan Plumbers!
0: En hy dierde, soos wat het is, hier op die lekker vrijdag los ek jylle vandag en ek ga jylle groet bykie vroeger, maar ek los jylle nie aan van Neil Somers, John Bouncer, San Fran Disco, Gerrit Stein, Jakkels Warm, Sean Miles en Wynand Kalt Wasser. So dis amper tyd vir JK natuurlik, dames en heren, hy is net hier na my, maandag tot vrijdag 9 tot 12 op die JKB, kan jy ontvang Jacques Kilian Branch, gaan het lekker die eertrek vir julle, so op hierdie naweek, as jy stout is, neem foto's, maar asjeblief, julle moet nie drink en bestuur, wees veilig, dink aan die mense rondom jou, en kom ons wees nou eerlijk, niemand wil achter tralies sit oor 'n naweekie, wel ok in die weekie, dink aan bestuur, wees veilig, dink aan die mense rondom jou, en kom ons wees nou eerlijk, niemand wil achter tralies sit oor 'n naweekie, wel ok in die weekie.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Ek parkeer

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mabuyane neem Malema lastersaak na die hoogste hof van appel. Die MK-partij is bekommerd oor swak bywoning van ad hoc komitee vergadering. En dan cricket, Rabada is sleutelfiguur in Protea se snelbol aanval. Die premier van die Ooskaap, Oscar Mabuyane, gaan nou sy laaste saak teen die leier van die EFF, Julius Malema, na die hoogste hof van appel neem. Die Hooggeregshof van die Ooskaap het gister aan Mabuyane verlof toegestaan om te appeleer teen 'n vroeëre uitspraak wat sy aansoek teen Malema van die hand gewys het. Malema het Mabuyane daarvan beskuldig dat hy sy meestersgraad op bedrieglike wyse verkry het. Mabuyane het 'n bevel aangevra wat sou verklaar dat Malema se beweringe vals, lasterlik en onregmatig is. Die premier se woordvoerder, Sonwabu Mabananga, sê hy verwelkom die geleentheid vir die saak om die appelhof oorweeg te word. Die MK-partij kommer uitgespreek oor die swak bywoning van vergaderings van die parlementse ad hoc komitee. Die komitee ondersoek beweringe wat deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Magwanazi, gemaak is. Die komitee het besprekings oor sy konsepverslag en aanbevelings gevoer. Gisteraand se vergadering het met 7 lede begin. Die MK-partij sê die swak bywoning kan die publiek in die steek laat, veral omdat die komitee besig is om sy verslag te finaliseer. Die DA sê die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, toon vyandigheid teenoor die party se saak. Die party betwis die proporsionele verteenwoordigingslyste in die verkiesingshof. Die DA beweer dat die MK-party, EFF, Action SA en die Good Party die proporsionele verteenwoordiging te kwadertrou gebruik. Die OVK sê verwerp die DA se uitdaging teen die proporsionele verteenwoordiging. Intussen beweer die DA dat die OVK nie neutraal in die saak is nie. Die regering het 'n nuwe uitvoerende hoof vir die padongelukkefonds aangestel. Wasem Karim sal aan die hoof van die fonds staan nadat hy onlangs as waarnemende uitvoerende hoof van NISWAS gedien het. Die padongelukkefonds het verpligtinge van meer as 400 miljard rand en 'n agterstand van honderde duisende eise. Die fonds se uitdaging sluit finansiële wanbestuur en bestuurmislukkings in. Sportnuus, die Proteas en Australië begin volgende Vrydag hul toetsreeks in Durban, waar verwag word dat snelbolwerk 'n groot rol sal speel, ten spyte van die fokus op die toestande en die moontlike invloed van draaibolwerk. Rabada het die onlangse eendagreeks misgeloop, nadat hy een van 4 bowlers was wat deur duispierbeserings geraak is, maar hy werk hard daaraan om betyds fiks te wees vir die openingstoets op King's Meet. Kaptein Themba Bavuma sê Rabada se teenwoordigheid is belangrik vir die span en dat die snelbowler goeie vordering maak, terwyl die Proteas op mediese goedkeuring wag en met hulle voorbereidings voortgaan. En dan die familie van 'n vrou wat in Januarie in Minneapolis doodgeskiet is, dagvaar die Verenigde State van Amerika. Die 37-jarige Renee Good was een van 2 vroue wat dood is nadat federale immigrasiebeamptes in Januarie op hulle geskiet het. Haar familie sê niemand is tot verantwoording geroep vir haar dood nie. Geldsake nou. Die rand is R16.68 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R22.03 teen die pond. 'n Bitcoin is $86,198. Die prys van goud is $4,186.76 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie is hoog op $105.94. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

0: so lekker klanke van Big Mountain, Baby I Love Your Way, bietjie reggae musiek vir 'n Vrydag. Dis amper 13 minuut oor 9. Welkom by die JKB. Kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Vrydag lyk soos volg: Pretoria Baai 14-19, Grahamstad 12-25, Mthatha 10-30, Queenstown 11-28, Graaf-Reinet op 13-29, Craddock 11-27, Port St. John's 13-28, Bishop 14-30, Oos-London op 16-25, Port Elizabeth 14-23, Jeffreys Baai is hark 'n bietjie na jou toe 14-21, uit 'n nag Dispatch, goeiemôre 14-28. 20 grade. So dis mooi weer in die oggend, raak het bewolke in die middag met kans vir reën in die aand en jou wind is vars suidwestelik. As ons dan na jou windspoed kyk, 26 km/h, maar hy gaan op met rukwinde tot 32 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Nadine's gaan 'n Kaapse draai maak, sê sy vandag. Op Vrydag die 2 Oktober, dankie Klinikeer, julle maak die JKB-program moontlik. Maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steengerus vir Klinikeer.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Tyd is so 18 minute oor 9. Binnekort is dit tyd vir 'n padkos. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, ook daai medelee op die WhatsApp nommer 082-333-367 en dan 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie.

0: Jennifer Simudio, jy is die son, 9:22, tyd vir jou geestelike padkos vandag, en is aan pastoor Morne Du Plessis daar, al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons het hierdie hele week al gesels oor die beloftes van God. Paulus sê, maak nie saak hoeveel beloftes daar is nie, in God is het ja en amen. En ek wil jou vandag bemoedig, kry net vir jou 'n belofte. So ons het die week beloftes hanteer oor veiligheid en beskerming, genesing, gesondheid, jou toekoms, elke afdeling van jou lewe. Vandag wil ek 'n laaste een met jou deel in hierdie reeks. Ek wil jou beloftes gee vir angs. Ek dink nou die dag hier oor, paar jare terug, was die woord angs maar net iets in die woordeboek gewees, maar deesdae hoor jy baie dat mense angs beleef, angsaanvalle ervaar. So, wat sê die Bybel vir jou? Is daar 'n belofte vir iemand wat stoei met angs of bekommernisse in daai afdeling van hulle lewe? Hier's twee mooi beloftes waarop jy kan staan. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wat sê hy hier? Jy hoef nie angstig rond te kyk nie, en dan gee die hoofrede, want ek is jou God. Ek wil jou vandag kom bemoedig, angs hoef nie 'n greep op jou te hê nie, God is God. Hoor wat sê Filippense 4, wees oor niks besorg nie, maar bring jou begeertes in gebed deur met danksegging, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar. Onthou daai angs wat jou so bang wil maak, jou verstand wil rondjaag. Hy sê die vrede van God sal oor dit kom en dit heers. Dis beloftes, as jy tye van angs beleef, dan sê jy, Here, ek staan op u beloftes, ek weier om tweede beste te aanvaar. U belofte sê, angs is nie jou deel nie. Wanneer die belofte aanhaal, gee jy God iets om mee te werk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u 'n antwoord het vir alles, 'n oplossing het vir alles. En vanoggend dank ek u, dat selfs angs nie vir u 'n uitdaging is nie. Sal jy asseblief elke een wat hierna luister vandag vrede gee wat al hulle verstand te bowe gaan. Ek dank u vir oorwinning oor angs in die naam van Jesus. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne, jy met 'n lekker dag jouself en baie dankie vir ons geestelike inspirasie padkos. Ronelle Erasmus, Hemelwoorde. Hemel.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Inderdaad, jou lekker luisterstasie, en dit was wonderlik die dag van Ronel Erasmus. Na aanleiding van Pastor Morne se podcast, nou ja, as jy nou nog nie gehoor het nie, ons is regtig baie behartseer dat ons nou ongelukkig môre se DRC Sprinkane wil moes kanselleer rondom die weer. Ons het regtig die hele week die weer dopgehou, gepraat met die stalletjiehouers, met die klank, met die sangers en almal, en ja, almal het gesê dat die weer lyk nie goed vir môre nie, en ons kan nie dit te laat maak die om te besluit gaan ons aan of gaan ons nie aan nie, en ons moes nou so na al die mooie harde werk en alles wat ons ingesit het, en ek weet daar sou so baie mense gekom het, want dit is 'n familiedag, nê, na die DRC Sprinkarnaval het ons toe nou besluit ons wou dit 'n week aanskuif, maar ongelukkig al die rolspelers wat daar moet wees kon nie daar wees nie en kan nie daar wees nie, ons ander feeste en die radio het natuurlik sy verantwoordelikheid, so toe moes ons maar daai nou om het te sê kom ons skuif dit dan na die nuwe jaar toe in maart maand, so by die 6de maart. So ja, ons is so hard, sê, ons het so baie harde werk aangesit, maar wie weet, miskien het die Here vir ons ietsie beter, en of het nou morgen reën of nie, ons weet nie, ons moes nou maar net die besluit maak vir die veiligheid vir allemaal, en natuurlijk die stalletjiehouers, dat hulle nou nie allerlei producte maak, en het reën en niemand kom koop dit nie, so ja, dit is nou gelukkig, een moeilike tamalekie, hy niekerbol, nie, die lewe is hard, maar is lekker, moes ons hy keuse maak, so ons vraag om verskoning, dat ons nie die feest kan hou, ons wil so graag het gehou het, ons was reg vir die DRC Sprinkarnaval, maar ek weet, ons sal hom volgende jaar groter maak en julle sal kom en ondersteun en ons gaan daai fees daarop dispatch massief maak, nee, dat ons later sommer groot name ook kan inkry daar wat jy graag wil hoor daar, maar ons wil regtig waar net sê dankie vir julle dat julle verstaan.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie gaan begin met jou boodskap en het sê goeiemôre, wens my geliefde broer baie geluk met sy 55ste verjaarsdag, mag hy gelukkig Jesusdag hê van sy suster Griselda. So my broer 55, so sê Griselda van haar broer, jylle moet dit geniet, dit klink vir my lekker. Hallo daar, ek wil graag net op hierdie sonnige Vrydag net vir Zelma vanuit die naag sê dat Sean hier in die Karoo haar innig lief het en vreselik uitsien aan die naweek saam met haar, gooi kole. Ja, sy, sy daar is een prachtige mooi boodskapie. Ek wil net dankie aan die Here sê vir die genade om 16 jaar getrou te wees aan Lorraine Allers, kon die beter sielsgenoot gevra het nie, die ja-woord was my beste besluit, happy anniversary my vrou, love you lots. So dis aan Lorraine Allers, ek dink is Eugene wat die boodskap stuur haar 16 jaar. Ek wil net vir Jannie sê, baie geluk met ons 50ste huweliks herdenking vandag, baie geluk met sy B-day morgen die derde, en hy moet sy dag geniet, lief om sy vrou Tricia, en hy, 50ste, wow, huweliks herdenking, Jannie, baie geluk, en ook jy verjaardag, nee, jylle is baie, baie geseend. Morgen, ek wil net my vrou sê, geluk met ons 50ste trouherdenking, liefde van Jannie af, daar had Jannie somme vir sy vrou nou weer boodskap gestuur. Ek is besig met maandelik, een maand einde werk, maar die liekie bly my kop, jy spronkelijk liekie Caravan, as jy dit daar kan uitkrap en speel, sal ek het regtig waardeer, hoop jy het een mooie dag daar van Anneke. Anneke, ongelukkig, nie die oorspronkelijke een is beskikbaar nie, maar ek kan vir jou definitief die ene van Monique speel, so hy is binnenkort op die speellys, is hy vir jou beskikbaar, en dan gaan ons om definitief vir jou speel, hoor. Morgen, ek wil net vir my neef Steven, is het Koekemoer, baie geluk toewens met sy verjaardag, kom van sy nig Cornelia af, lekker verjaar my neef, baie dankie, so Steven Koekemoer, lekker verjaar, Cornelia wat so sê vir jou. Nou ja, dis tyd vir 'n splint in die enkelsnit, en kyk as het by hierdie dame kom, as ek opgewonde, Corlia klim hoor met nuwe enkelsnit trappe. Nou, byna 3 jaar na laaste oorspronkelike vrystelling keer Corlia terug met 'n besonderse liefdesliedjie en 'n trappe. Nou, byna 3 jaar na laaste oorspronkelike vrystelling keer Corlia terug met 'n besonderse

die beminde Corlia Botha met trappe. Splinter nie, dis ons tipe musiek daai. Dankie Corlia vir daai musiek. Splinter nie vir oggend dan. Wens asseblief geluk aan Marie Forrie en Petru Kastelein. Metal B-Day, lief julle baie. Dink is Beatrice wat die boodskap stuur. Marie Forrie en Petru Kastelein. Ag, is so lekker. Ek wil vir elkeen sê baie dankie vir gister se B-Day wense en geskenke. Ons waardeer dit opreg en man lief Roy, dankie vir als Linda Pew. Linda, koop het lekker verjaar, hoor. Sy het vir jou baie boodskappe gestuur. Geluk aan my broer Henny van Dijk, weet hy gaan lekker bederf raak, gesene nuwe lewensjaar, jou sis Corrie, aan Henny van Dijk, Corrie wat sê baie geluk, ook van my kant af, lekker verjaar Henny, mag die Here jou ryklik seën, hoor. Jack sê asblief my aanstaande man Sean, ek kan nie wag om sy vrou te word nie die einde van die maand. Ons is oneindig lief vir hom, sien later van jou liefie. Daar sê lekker Shona. Asblief this I promise you van Roland Keating. Ek wil vir Derek sê baby, lekker werk, mis jou oneindig baie en lief vir jou. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is Sandra. Ek is so jammer oor die kansellering van die carnaval. Ja. Ons het almal daarna uitgesien Christine van Dispatch. Ja, Christine, ons is so jammer oor dit en ons sou so lekker tyd gehad het, nee, is een lekker tyd gehad, maar dit is nou maar een van die dinge wat die weer kan jy nou niks omtrent aan doen nie. Monique met Caravans. MUZIEK

Unique met Caravans. Boodskappe wat sê gelukwens aan Monrey Moor op sy B-Day Sondag en ook Lizaan en Kelvin stywe lyne met die Gamtoos 1000 die naweek lief vir julle almal. Ja, luister FM saai ook tussen 12 en 3 vandag uit daar by die Gamtoos 1000 met Etienne Kalitz. So, dis definitief so. Môre Jake, wil net dankie sê aan die Here vir die genade om 16 jaar getrou te wees aan Lorraine Allers, kon die beter sielsgenoot gevra het nie, die ja-woord was my beste besluit, happy anniversary my vrou, love you lots, daar sê, ek hoop hulle kry die mooie boodskapie daar, nee, so ja, ons gaan die dinge by mekaar uitbring, Jake wil net vir Chad Robson, wat 9 jaar gaan wees sondag, you must enjoy your birthday, Oma Nettie, loves you very much and always my all-rounder baseball player, many more We'll see you tonight. Lots of love. Play for him. Simply the best, Tina Turner. It's Chad Robson, 9 years on Sunday. And Oma Nettie that sends that beautiful message. Tijd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent. Justin J. Rukkie in Afrikaans. Rian Strydom, Stapelgeks.

0: eie Rian stryd om met stapel gekke net voor 'n Justin J. Ruk jou in Afrikaans. Die boodskapie sê ek wil net vir Tina Kreer sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy het 'n fantastiese dag. Die liefde Bianca wat vir Tina Kreer sê baie baie geluk. En ons kyk bietjie wat nuus maak daar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat die Groen ID boekie se einde aangekondig. Eerste digitale idee op pad. Departement van Binnelandse Sake het Suid-Afrika se eerste werkende prototipe van 'n digitale ID gedemonstreer as deel van sy plan om tradisionele papiergebaseerde dienste toenemend met digitale dienste te vervang. Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, het die digitale ID Woensdag by Constitutional Hill bekend gestel en gewys hoe burgers daarmee veilige digitale toegang tot hulle dokumentasie sal kan kry. Binnelandse Sake neem 'n reuse sprong die toekoms in. Ons het die heel eerste werkende prototipe van Suid-Afrika se digitale ID bekend gestel. Die stelsel sal ook voorsiening maak vir identiteitsverifikasie en gebruikers meer beheer gee oor watter persoonlike inligting hulle deel met wie dit gedeel word. Volgens die DA wat Schreiber se digitalisering program verwelkom het, is 'n kernbeginsel van nuwe stelsel dat burgers beheer oor hulle eie identiteitsdata moet hê. Hulle sal kan sien wie toegang tot bepaalde persoonlike inligting versoek en sodoende toegang kan goedkeur of weier. Dit beteken burgers sal nie noodwendig meer afskrifte van die identiteitsdokumente wat dikwels meer persoonlike besonderhede bevat as wat 'n spesifieke transaksie nodig is, hoef te oorhandig nie. Die digitale ID vorm deel van 'n groter poging om binnelandse sake se dienste weg te skuif van 'n stelsel wat hoofsaaklik op papierdokumente is. Nou, die plan is dat burgers uiteindelik veilig dokumente kan aansoek doen en dit by hulle huise of selfs digitaal kan doen. Die uitbreiding van die slim ID-dienste by banke vorm ook deel van die proses dan ook. Ja, so dis nou baie interessant. Nou, die groen ID-boekie sal, lyk my, op 31 maart 28 nie meer as geldige vorm van identifikasie herken nie. So, Schreiber het aangekondig dat die produksie van die groen ID-boekie op 31 maart 2027 permanent gestaak word, maar hy sal opgeskort word op 31 maart 2028.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte moniteer en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black,
2: and we always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardewarewinkel.
4: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp en 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lieve my. Lekker klanke daar, vriendie, dit het besie met wit vlag, laaste boodskapie, baie geluk met julle derde huweliksherdenking, Jonathan en Talita Aylward. 3 jaar van liefde lag en saam groei, maar God elke tree van julle huweliksreis lei en julle liefde elke dag nog mooier maak. Hou mekaar vas, kies mekaar elke dag en hou God altyd in die middel. Baie liefde van oom Gustav, tannie Simone, oupa en oma en die hele Aylward familie. So derde huweliksherdenking, Jonathan en Talita Aylward, die hele familie sê vir julle hartlik geluk. Ja, lekker om al hierdie boodskappe deur te kry. Ek hoop jy het vroegtydig jou boodskap ingekry, want ons is reg vir die nuus.
1: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin bewys leiers versoek geslote getuienis oor misdaadintelligensie operasies. Chemiese ingenieur vereer wat voedingsstowwe uit urine herwin om kunsmis te vervaardig en dan rugby die Springbokke keer terug terwyl VRK spanne aanpassings maak. Die Madlanga kommissie se bewysleier het 'n aansoek ingedien dat 'n sleutelgetuie se getuienis volgende Woensdag agter geslote deure aangehoor word. Getuie S is 'n voormalige misdaadintelligensie beampte. Hy is na verwagting getuienis oor sensitiewe operasies wat daarop gemik was om inligting te samel oor georganiseerde misdaad syndikaat wat die polisie gefiltreer het. Die rekords van die operasies is vir die kommissie gedeklassifiseer, maar nie vir openbare vrystelling nie. Die bewysleier waarskei dat openbare getuienis die identiteite kan blootlê van syndikaatlede wat as polisie-informante opgetree het. Suid-Afrikaanse chemiese ingenieur Dylan Randall is een van 4 finaliste vir die 2026 Africa Prize for Engineering Innovation. Randall is 'n medestigter van B-Cycling, 'n stelsel wat voedingsstowwe uit urine herwin om kunsmis te vervaardig, terwyl dit dieselfde tyd te bespaar ook. Die finaliste sal 'n innovasie tydens die Africa Prize eindronde op 28 Oktober in Johannesburg voorlê. Die wenner sal £50,000 ontvang daar. Die FHK doen 'n beroep op inwoners, besighede en erfenis liefhebbers om op te tree nadat die kop van 'n figuur op die Anglo-Boereoorlog monument op Lichtenburg se dorpsplein die afgelope naweek afgekap is. Die organisasie sê die voorval is deel van jare se vandalisme, diefstal, brandstigting en verwaarlosing van die dorp se erfenisterreine. Die FHK vra die gemeenskap om 'n petisie te teken en 'n georganiseerde optrede deel te neem om die plaaslike munisipaliteit tot beskerming en instandhouding van die terreine te beweeg. Volgens die FHK het gesprekke met die munisipaliteit tot min optrede gelei. Earthlife Africa, Johannesburg en gemeenskap aktiviste doen 'n beroep op die nasionale energieregulator van Suid-Afrika, NERSA, om mense se belange bo Eskom se winste te stel. Die organisasie en die aktiviste hou vanoggend 'n betoging by NERSA se hoofkantoor in Pretoria. NERSA het lede van die publiek en organisasies gevra om kommer te lewer op Eskom se prysaansoeke en voorgestelde verhogings in elektrisiteit tariewe. Earthlife Africa Johannesburg se Alrich Steenkamp sê hulle is gekant teen nog 'n tariefverhoging. Sportnuus. Die Lions verwelkom die Springbokke Kewen Horn en Morne van der Berg terug in hulle VRK wedstryd teen Ospreys in Johannesburg met albei wat van die bank af sal begin. Henko van Wyk is weens 'n kopbesering nie beskikbaar nie, wat die wegbaan vir die junior Springbok Ethan Adams om te begin, terwyl Chris Smith as loskakel terugkeer nadat hy sy kontrak met 3 jaar verleng het. Die Bulls het die kragtige vleuel Stravino Jacobs na binnesenter geskuif vir hulle kragmeting teen Munster, terwyl die Sharks se 6 huidige Springbokke in hulle wedstrydgroep teen Leinster het, insluitend Andre Esterhuis en Edwel van der Merwe en Thomas de Tooy in die beginspan. Siya Kolisi keer terug vir die Stormers in die wedstryd teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok loskakel Jaine Aimet sy eerste VRK wedstryd as beginspeler sal speel nadat hy van die bank af beïndruk het met 'n oorwinning oor Kenol. En dan 15 antieke Griekse artefakte ter waarde van miljoene dollars is na Griekenland terugbesorg nadat dit by die Metropolitan Museum of Art in New York geïdentifiseer is. Die voorwerpe waarvan sommige 5000 jaar oud is, sluit 2 brons helms, 3 brons buikskilde, 'n terracotta kruik en 'n marmer borsbeeld van 'n Romeinse keiser in. Dit is uit Griekenland gesmokkel en later deur versamelaars en op grond van vervalste herkomsinligting verkry. Geld sake nou goud is $4,188.85 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $101.73. Jou rand is R16.66 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.02 teen die pond. Die Bitcoin is $85,937. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Chicago met Your The Inspiration en net voordat die klanke daar van Fat Man Braai en Lawaai. Dis die tweede uur van die JKB, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Die weer van vandag, jou minimum en maximum temperature vir die Vrydag, Plettenberg Baai 14-19, Grahamstad 12-25, Mthatha 10-30. Queenstown 11-28, Graaf-Reinet 13-29, Craddock 11-27. Port St. John's is 13-28, Bishop 14-30, Oos-London 16-25. Port Elizabeth op 14-23, Jeffreys Bay, ons kyk na jou 14-21, uit die nagdispatch 14-28 grade. En dan kyk as jou weer is, dan vandag mooi weer, maar draak bewolk met kans vir reën in die aand en jou wind is vars suidwestelik. Jou windspoed is so, as ons kyk, so 28 km uur, maar hy kan rukwind hê tot so 32 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, tyd het van die oggend grip, die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker. Boere muziek. Willie Botha, Warm Pampoen en Klipwerf Orkest in the Mood.

duikjes knel. So Anton Gosse met 'n lekker trompie vat ons terug na ons kinderjare. Herman Holtzels in Transkaroo en Heinz Winkler, meisie van my hart. Ek sien dat jy volgens Marula Media Iran gedreig indien verbind met Fly Dubai aanval. President Trump het donderdag gewaarsku dat Iran baie hard getref sal word indien bevind word dat die land verbind kan word met 'n vlieënierse aanval aan boord van Fly Dubai vlug na Israel. Die gebeure te dag tevore het gesien hoe passasiers gehelp het om te verhoed dat die vliegtuig neerstort. Die vliegtuig het 'n noodlanding in Saudi-Arabië uitgevoer voordat die vlug so hoofsaaklik Israeliese passasiers huis toe gevlieg is waar hulle as helde verwelkom is. Trump se waarskuwing kom terwyl die Verenigde Arabiese Emirate 'n ondersoek begin het om vas te stel of die voorval met terrorisme verbind hou. Israelse premier Benjamin Netanyahu het intussen gesê die verdagtes het islamitiese radikale indoktrinasie ondergaan. Ek sou sê die antwoord gegrond op wat ek hoor is ja, maar ons werk tans daaraan, het Trump donderdag aan verslaggewers by die Withuis gesê, toe hy gevra is of Iran betrokke was by die vlug wat Dubai na Tel Aviv gebeur het. Sal 'n bietjie dop hou daar, en ek wonder wie se trouliedjie was hierdie gewees. Kan jy onthou Jody Wayne the Wedding? Nou ek moet vir jou sê, hierdie lied het ek en my broer op troues gesing toe ons nog chokkertjies was. Mario Lido het vir ons die gitaar gespeel. En dan het ons hierdie liedjie gaan sing. Man, ek praat van klein. Dan het ons dit, ek kan nie vir jou sê, was dit 1 of 2 of 3 troues 'n maand wat ek en my broer op gesing het nie, toe ons nog baie jonk was. En hierdie liedjie was The Wedding.

Jody Wayne met The Wedding. Kan jy daai onthou? Ek kan dit baie goed onthou as 'n kind. Dit was eintlik so mooi en ek dink dit was wonder vir baie mense se trouliedjie was daai, hè? Ek wonder. Dis altyd net so lekker. Ek is by die werk en het nog nie geskaak nie. Ek wil net weet 'n môre se voorgestelde gure weer, die Spring Carnival gaan dit plaasvind? Rian, nee. Rian, ons moes in noodgedwonge dit kanselleer. Dit breek ons hart want ons was so in plek en reg vir dit. Dit is die moeilikste besluit om te geneem. Het mense dink net jy maak 'n besluit, jy verstaan nie hoeveel ure en werk het daar ingegaan vir die karnaval nie en ons weet. Dis 'n sukses oor julle wat kom. En ons is so jammer. Ons het probeer volgende naweek, maar ons kan nie die radio en al die stalliekouers nie. Daar's 'n ander fees ook weer aan. En toe het ons maar net besluit ons het die jare op sy rug. Ons kan dit nou eers maar skuif na Maart maand die 6ste toe daar rondom. En dan kyk ons of ons dit nog groter kan vat. So ja, ongelukkig die karnaval is ongelukkig gekanselleer en uitgestel dan ook. Dit het gespeel toe ons in die saal gestap en ons trou in 84, 29 September was dit 42 jaar Lenet Moore. Dankie Lenet, dit was great. Felicity het Jody Wayne CD vir my daar aangestuur. Ek hou daarvan. Whoa.

0: Jean-Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ja, is jou lekker luisterstasie en Mara sê sy onthou my met hierdie hare en goed.
2: Môre Jacques, ja, en jy kyk hier so, ek kan nog so goed onthou. Toe jy by pastoor teenoor is met daai lang blonde hare en jou broer gesing het, is Mara.
1: Ja, Mara.
2: En hoe aanry. Wat daar kerk gegaan
1: ja,
2: kan jy nog onthou?
1: Kan.
2: Onthou jy, Jacques, het was nog lekker daar. En jy was nog bloedjong
1: met die
2: blonde lang haare op jou skouers.
1: En nou kan ek my haare met die waslap, nee? Dit is fantastisch. Goeiemorgen Jacques, The Wedding was Jodie Wayne, was ons liedje geweest 4 februari 2006 of 2006, die liedje het gespeel, toe ons die saal instap Bornei daar van Lagoa Park. Ai man, dit is wel lekker, nee? Is fantastisch man. Goeiemorgen, ons is vanaf die launchdag op Saterdag groot fans van die stasie. Ja, maar ja, ek sien daar so Judy, jammer om dit te hoor, daar is so 'n bietjie paar situasies rondom dit, maar jammer vir jou frustrasie daaroor. Ja, wat sê hierdie enetjie? Okay, daai net ons definitief as Rian, ons het vir jou geantwoord daar, so ek dink jy weet dat die carnival nou nie meer aan die gang is nie en dit is ons harte word gebreek hoor. Ons was so reg vir die ding, man. Nou ja, ongelukkig kan ons niks doen nie.

0: Emily Moore sal jy net myne wees, maar sy is klaar getroud. Natuurlik vandag kuier ons al by die Gam 1000 en Etienne Kalitz gaan nou uitsaai tussen 12 en 3 en dan weer terug in die atelier die grootman Biknik op die Biknik Drive. En is Vrydag vandag, hy gaan vir jou lekker muziek speel, Donderdag is verby. Ek sê altyd van, hou nie van die Donderdag nie, maar die ander is mooi. Kyk, hy man kan diep muziek speel die dag as hy lus is, ek weet nie of hy my hoor nou nie, maar hy kan as hy wil, nee, hy kan. Van allemaal sê Karika speel, dis een land. So Jan sê, dankie Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

man het ongelooflike stem gehad, nee, Rick Ashley met Cry for Help. Ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive daar op TikTok, dis waar al die snaakse video's achter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog, en bring dan sommer jou vriende saam.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n man van Port Elizabeth is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. Sebia se prokureur betwis die omstandighede van sy hegtenisneming en sokker Portugal skitter sonder Ronaldo. Die Port Elizabeth streekshof in die Oos-Kaap het 'n 57-jarige man tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en poging tot moord. Donovan Carolus het Elston Bain op Kersdag in 2024 in Jacksonville doodgeskiet. Bain het uit 'n voertuig geklim toe Carolus hom genader en hom in die kop geskiet het. Carolus het daarna op Bain se vriend geskiet voordat hy van die toneel gevlug het. Die hof het gehoor dat Carolus voorheen skuldig bevind en gevonnis is vir 2 ander moorde. Die geskorse adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant generaal Shadrack Sebia se advokaat betwis beweringe oor die omstandighede rondom sy inhegtenisneming. Advokaat Amanda Nell het vandag voortgegaan met haar kruisondervraging van die ondersoekbeampte se sant Ndlovu. Sebia doen 'n borgtog aansoek nadat hy inhegtenis geneem is op aanklagte van verkrachting, die seksuele voorbereiding van 'n kind sowel as mensenhandel. Ndlovu sê Sebia is by die ontkleedklub The Grand in hegtenis geneem. Politieke ontleeders waarsku dat Suid-Afrika steeds die tydperk met die grootste risiko's vir politieke geweld moet deurgaan. Minstens 42 politici is sedert die begin van die jaar in Suid-Afrika vermoor. Slagoffers van wijksraadlede, partye se veldtogwerkers, lede van burgerlike organisasies en tradisionele leiers. Al die provinsies behalwe die Noord-Kaap en die Vrystaat het vanjaar minstens 1 politiek verwante moord beleef. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, Jehovah se getuies geloof vir die verandering van hulle jarelange standpunt oor bloedoortappings. Lede kan nou self besluit of hulle geskenkte rooi bloedselle, wit bloedselle, plasma en bloedplaatjies wil aanvaar. Die godsdienstgroep verbied egter steeds bloedoortappings met volbloed. Die departement se woordvoerder Foster Mahale sê dis nie 'n groot bekommernis vir die gesondheidsstelsel nie. Hy sê hospitale ontmoedig reeds dekades lank die gebruik van volbloed vir gewone bloedoortappings, omdat dit onbekostigbaar is en dikwels nie nodig is nie. Sportnuus: Portugal het 'n indrukwekkende 4-2 oorwinning oor Denemarke in Kopenhagen behaal oor 'n perfekte begin vir die UEFA Nasies Liga te behou, ten spyte van Cristiano Ronaldo se afwesigheid van die groep. En dan Guinea-Bissau se militêre junta sê die veilige toestand is nie reg vir die terugkeer van voormalige president Embalo nie. Embalo het beloof om uit ballingskap na die land terug te keer en aan die verkiesing deel te neem. Die junta Desember vasgestel vir presidents- en wetgewende verkiesings. Die junta beweer dat Embalo se terugkeer nasionale stabiliteit in gevaar gaan stel. Geld sake nou jou rand, R16.67 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R22.01 teen die pond. 'n Bitcoin is $85,988. Prys van goud is $4,180.41 per fyn ons en 'n vat Brent-olie $105.12. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Paradise West met Fire and Ice. Dis 'n lekkie enetjie, nee. Steve Hofmeyr, waarmaker, het als op die laaste uur begin. Ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in die volgende program gee wanneer die naweek vir jou afskop.
1: Luister FM weer.
0: Lyk nog vandag so Vrydag 2 Oktober, Pletmer Baai 14:19, Gramstad 12:25, Mtata is op 10:30, Queenstown 11:28, Graaf Reinet 13:29, Craddock 11:27, Potts and Johns 13:28, Bishu 14:30, Oos-London 16:25, Port Elizabeth op 14:23, Jeffreys Baai 14:21, Uitenacht Dispatch 14:28 grade. Mooi weer, raak het bewolk in die middag. In die aand is daar kans vir reën. Jou wind is vars suidwestelik. Hy kan opwaai tot 32 km uur. Môre is jou wind 22 km uur met daai reën. Ja, mis ons karnaval mis ons nou kanselleer. So ons weet nie waar reën regtig kom of nie, maar hulle sê so van vanaand af. En die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Kaderen, Emil op Tafelberg.

0: Ek bly maar groot enetjie hy van Kurt Darren, hè? Hemel op Tafelberg, kwart oor 11. Nou maandag 20 oor 10 gesels ek so 'n bietjie met die Dispatch Hoërskool. Hulle daar gaan deelneem aan die Fast 5 netbal toernooi en hulle is die Oos-Kaap kampioene vir 2026 en ons gaan 'n bietjie hoor hoe dit te gaan. Lyk my baie goed te gaan. Ek het dit so 'n bietjie gevolg op van die groepe. So hulle gaan 'n bietjie saam ons kom kuier dan maandag se 20 oor 10 en dis die Fast 5 netbal Hoërskool Dispatch se onder 17, wat daar deel geneem het, hulle gaan wel sê hoe dit gegaan, en dan praat ons bietjie met hulle, so 20 oor 10 maandag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

sê Campbells en Unita Du Plessis met styf vas. Kyk hier volgens die nuus in Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat Sibiya het 16-jarige glo gevra vir foto's. Nou, tydens die tweede dag van Luitenant-Generaal Shadrack Sibiya se borgtog aansoek het die hof gehoor dat die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris het glo eksplisiete foto's van 'n 16-jarige meisie aangevra. Sibiya het in die Randburg Landdroshof verskyn waar by komende vuurwapenverwante aanklag teen hom aanhangig gemaak is. Lyns die ondersoekbeampte in die saak wat vir die staat getuig, het Sibiya na bewering vir die meisie gevra om foto's van haarself te stuur. Hy glo ook vir die meisie gesê, die bekende foto's, die hot foto's dat hy meer wou hê. Die meisie het glo die inligting in 'n eedsverklaring bekend gemaak en het die ondersoekbeampte ook getuig. Die staat staan Sibiya se borgtog aansoek teen nadat hy in hegtenis geneem en van verkrachting, seksuele gereedmaking van 'n minderjarige en mensenhandel aangekla is. Nou volgens die ondersoekbeampte het Sibiya glo 'n WhatsApp oproep van 51 minute by die meisie gesels en hy het haar onder meer uitgevra of sy seksueel aktief is. Hy het na bewering ook vir die meisie gesê om met niemand anders uit te gaan nie, want hy soek haar net vir homself. Ey, mense, wat gaan aan met die wêreld?

0: Dis lekker Vrydag musiek by Nice West. Hey jy, jy Bobby van Jaarsveld is 'n boer ding daai. Onthou as jy nou nog nie gelukkig moes ons nou die besluit neem om die DRC springkie, aangesien hulle sê daar kom weer van vanaand af regdeur Saterdag, miskien nog in Sondag in. Ja, die weer is onvoorspelbaar en natuurlik vir ons stalletjie houers, vir ons klank en natuurlik instrumente en al die goed moes ons daai keuse maak of die regte een is, weet ons nie. Maar ja, om almal maar te beskerm, moes ons daai besluit neem om môre ongelukkig nie meer die DRC Spring Carnival te doen nie, maar uit te stel na volgende jaar in Maart maand toe, waar ons hopelik nog beter en groter gaan gaan. Dankie vir almal wat verstaan. Ek weet dit sou 'n reuse sukses gewees het omdat julle natuurlik elke jaar ons ondersteun. Ons het hom so mooi saam gegroei. Maar ja, asseblief, jy weet, neem kennis daarvan dat jy nou nie verniet al die pad soontoe ry nie. Die DRC Spring Carnival is dan uitgestel na volgende jaar Maart se kant toe.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

vierlas. Bob van Blair, koue voet hê hierdie man. Baie geluk met baie gesê jou vrou Kat wat aan haar man my geluk met sy verjaarsdag. Voorreg. Al so 2 jaar hierdie legende Pretoria Engelbert Ham en kyk hierdie na jou mikrofoon so ver weg want hy het 'n ongelooflike sterk stem. Of is sy jare ook lyk eintlik baie goed. En dis natuurlik Engelbert Hamperdink. Hier sy met Radio Dancing.

0: in Nice. Die luister na Luister FM, dit is nou 12:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Sibiya se borgtog aansoek word voortgesit. Die ad hoc komitee steun in ondersoek na die beweerde infiltrasie van aanklaers. En die Protea speel openingswedstryd van 2027 Wêreldbeker. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya verskyn vandag weer in die Randburg Landdroshof in Gauteng. Sibiya doen om borgtog aansoek wat die staat van plan is om te staan. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting, die seksuele voorbereiding van 'n kind, sowel as mensenhandel. Die ondersoekbeampte sersant Nokukanya Ndlovu meen dit sal nie in die belang van geregtigheid wees indien Sibiya op borgtog vrygelaat word nie. En Ndlovu het gister aan die hof gesê Sibiya kan moontlik probeer om met getuies in te meng en sy beweerde slagoffers te intimideer. Die parlementse ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, het 'n ondersoek na die beweerde georganiseerde kriminele infiltrasie van aanklaers versoek. Politieke partye het verskeie aanbevelings ingedien oor wat moet gebeur nadat die komitee sy ondersoek afgesluit het. Hulle het een van die ANC se voorleggings ondersteun. Die ANC beveel aan dat die nasionale direkteur van openbare vervolging 'n vertroulike verslag aan die portefeuljekomitee oor justisie voorlê. Die komitee se voorsitter, Silviet Leganyane, sê dat dit bewering sal aanspreek dat georganiseerde kriminele belangrike aanklaers moontlik gekompromiteer het. President Cyril Ramaphosa sal die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die SAOG, se deelname aan die 8ste halfjaarlikse koördineringsvergadering van die Afrika Unie lei. Die vergadering vind Sondag in El Alamein in Egipte plaas. Dit sal Afrika-leiers bijeenbring om kontinentale integrasie en vordering met die doelwitte van die Afrika Unie se agenda vir 2063 te bespreek. Die vergadering sal fokus op belangrike kwessies, insluitend water- en sanitasie-infrastruktuur, asook pogings om konflik op die vasteland te voorkom en aan te spreek. Die presidentsie sê Ramaphosa sal na verwagting bilaterale gesprekke met ander leiers voer oor Afrika-kwessies van wedersydse belang. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Hlabisa, sal vandag in Pretoria met die Forum for South African Majesties vergadering. Die vergadering volg na die afsterwe van die forumse voorsitter, Enoch Makashonke Mabena, wat die koning van die Amandebele-nasie was. Dit sal tradisionele leiders die geleentheid bied om 'n nuwe voorsitter te verkies en kontinuïteit in die forumse werk te verseker. Daar word ook van Hlabisa verwag om terugvoer te gee oor kwessies wat tydens die vorige gesprekke geopper is. In jou sportnuus, die Protea sal hulle veldtog vir die 2027 Cricket Wêreldbeker op 9 Oktober op Nieuweland teen Nieu-Seeland begin, nadat die Internasionale Cricketraad, die IKR, die wedstrydskedule vir die toernooi in Suider-Afrika bevestig het. Suid-Afrika sal daarna teen 'n kwalifiserende span Engeland in Port Elizabeth, Bangladesh in Durban en Sri Lanka in Johannesburg te staan kom, terwyl die eindstryd by Wanderers op 21 November sal plaasvind. India en Pakistan sal mekaar op 10 Oktober op die Wanderers die stryd aansê, terwyl die halfeindstryde vir 17 en 18 November in Kaapstad en Centurion geskeduleer is, met die drie beste spanne uit elke groep wat na die Super 7 fase deurdring. Namibia sal vanaf 2 Oktober as gasheer vir die voorronde optree, terwyl mede-gasheer Zimbabwe 'n wedstryd teen 'n kwalifiserende span in Bulawayo sal speel. Ten slotte, die Nieu-Seelandse navorser Lucy Hardy sê nikotienverslawing onder jong mense is 'n openbare gesondheidsprobleem wat oor die hoof gesien word. Volgens 'n 2024-25 gesondheidsopname deur die landse ministerie van gesondheid damprook ongeveer 138.000 jong mense tussen 15 en 24 jaar daagliks. Hardy waarsku dat damprook verslawend is en jong mense se daaglikse lewens kan beïnvloed deur drange en onttrekkingssymptome. Sy is ook bekommer oor die gebruik van nikotiensakkies wat per mond ingeneem word as 'n alternatief vir damprook. Hardy sê die sakkies bied nog 'n manier om nikotienverslawing te versterk en in stand te hou. Jou geldsaake: die rand R16.63 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $86,305. Die prijs van goud $4,191.85 per fynons en Brent olie $103.51 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.
1: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Wanneer, ek wonder maar net wanneer, sal die wag verby wees, verby. Skadies, hang oor al my vrae, dit alles bly raak.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: gets his hat. Daar's hy die klanke van Marno van Merwe en hy gee vir ons ouens. Soos ek net hoor uit die Kaniwaris Dansorkes en a Modern Talking met You en me. Die tyd is so 18 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou Vrydag vir jou afskop op die hoogste noot wat jy kan kry. Ons saai regstreeks uit vanaf die Ferry Hotel hier by Gamtoos en is die Gam 1000 visvang kompetisie en ek moet sê het gaan lekker jolig hier. Die weer is heerlik en ek kan nie wag vir die manne om hier verby te kom en met die bote nie. Ek wil nou eintlik bietjie hoor by die organiseerders as ek nou 'n visstok hier uit die lekker luister lorry kan ingooi in die water of ek ook iets kan vang. Ek sal maar later hoor of mense dit mag doen want ek sal graag ook 'n lyn in die water wil sit. Ek wil net vir my kollega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weksdae aankry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag gaan kom byskans kanade soos ons hom ken, 'n jaffel. Ek deel met jou 'n jaffel met malvleis en hy kry 'n eier ook by, gloed of nie. Hy kry 'n eier ook by, heel wat bestanddele wat saam met hom kom, maar die eindresultaat is wat die wenner is. En dit is wat ek met julle deel vandag. En dan is al baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek 'n lekker maklike fudge resep. En ek het 'n maklike 1, 2, 3 fudge resep wat ek met julle deel, wat net wit suiker kry, melkpoeiers, 'n bietjie water en dan botter. En dan word die oukies aan mekaar geslaan vir 'n heerlike blokkie fudge. Die tyd is so 17 minute oor 1, jy is ingeskakel op die naweek afskop, ons WhatsApp forum is oop, jy is welkom, stuur versoeke deur 082-333-667.
1: Dust in my boots, bass in my soul.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer

In jou hoofnuus om hierdie uur, in laasbrief is uitgereik vir Mapisa Kakula na sy versuim om in die hof te verskyn. Ramaphosa besoek 'n melkplaas in Swart besit in die Hoogskaap en in jou rugby nuus, Schubert beskryf geskiedenis in Skotland. Die tyd is nou soos kyns na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Landsbrief vir 'n hegtenisneming is uitgereik vir die voormalige speaker van die nasionale vergadering en oud-minister van verdediging Nosiviwe Pampisa Kakula. Dit volg nadat sy vanoggend nie in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng vir haar verhoor oor korrupsie en geldwassery verskyn het nie. Die landsbrief sal slegs uitgevoer word indien sy versuim op 11 November by die hof om aan te meld wanneer die saak hervat word. Mapisa Kakula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 4,5 miljoen rand se omkoopgeld van 'n weermagkontrakteur gevra het. President Cyril Ramaphosa besoek volgende donderdag Redlands Dairy Farm in Stadtheim in die Hoogskaap om die impak van landbankbefondsing te bepaal. Die kommersiële plase wat deur swart persone en jong mense besit word, het ondersteuning ontvang deur middel van die gemengde finansieringsskema wat deur die Landbank en die Departement van Landbou bestuur word. Die besoek sal fokus op die plase bydra tot werkskepping, landelike ontwikkeling en inklusiewe landbou. Die Landbank het in die vorige boekjaar meer as 1,7 miljard rand uitbetaal, waarvan sowat 700 miljoen rand deur die skema beskikbaar gestel is. Die Universiteit van Fort Heer in die Hoogskaap het die afgetrede konstitusionele hofregter in Boeseli Medlanga met 'n eredoktorsgraad vereer. Medlanga het vandag tydens die universiteit se lentegrade plegtigheid in Ellis 'n eredoktorsgraad in die regte ontvang. Die graad erken sy bydrae tot konstitusionalisme, menseregte en die reg in Suid-Afrika en internasionaal. Medlanga het die universiteit vir die eerbewys bedank en gesê hy aanvaar dit met diepe nederigheid. Die SABC se groep uitvoerende hoof Nomsa Kabeli sê die openbare uitsaaier sal verkiesingsdekking lewer binne sy beskikbare kapasiteit en befondsing. Sy het vandag die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie ingelig oor die nasionale uitsaaier se voorbereiding vir die plaaslike regeringsverkiesing. Chabeli sê beplanning is in 'n gevorderde stadium, maar die SAIK het nog nie finale operasionele gereedheid bereik nie. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse slot Mika Schubert laat sy merk by die Universiteit van St. Andrews nadat hy al eerste span gehelp het tot 'n historiese oorwinning van 21-12 oor die Universiteit van Edinburgh in die Skotse Universiteit wedstryd vir mans in 2026. Die 26-jarige van Kaapstad het 'n 3 gedruk voor in stampvol stadion by Edinburgh se Hive Stadion nadat hy na Skotland verhuis het danksy in beurs van die Alfred Daniel Links Foundation terwyl hy vir 'n meestersgraad in internasionale onderwys studeer. Schubert was voorheen kaptein van Wynberg Boys High se eerste span sowel as van UCT se onder 20 en eerste spanne toe die rugbydirekteur van St. Andrews Dave Morris hom tydens 'n werwingsbesoek aan Kaapstad raak gesien het. Schubert sê rugby het belangrike geleenthede vir hom geskep en hy hoop sy reis kan meer jong Suid-Afrikaners inspireer om oor Aan jou sê die vlieënier wat na bewering probeer het om 'n vliegtuig van Dubai na Israel te laat neerstort, is aan islamitiese indoktrinasie onderwerp. Die vlieënier het na bewering sy medevlieënier met 'n mes gesteek voordat hy probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers het ingegryp en die vliegtuig gered. Netanyahu sê die vlieënier se persoonlike inligting toon dat hy aan islamitiese indoktrinasie onderwerp is. In jou geldsake, die rand verhandel tans teen R16.66 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,228. Die prys van goud is $4,187.29 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.89 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 3 Oktober. Luister FM.

In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 3de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 21. Bisho staan op 14.20 met 80% reën. Kraanhoek 12 met 'n maksimum van 17 met 80% reën. Graafry net 13.17 met 80% reën. Gramstad staan op 15.18 met 60% reën. Mthatha 13.22 met 80% reën. Port Elfrid 17.19 met 60% reën. Port Elizabeth 16.17 met 80% reën. Port St. John 17 met 'n maksimum van 23 en 30% reën. Queenstown 12.20 met 80% reën. Uitnagend Dispatch 16.17 met 80% reën. En Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir jou vergeet nie, 15 met 'n maksimum van 18 en 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

0: Daar waren die klanken van die Traveling Wilburys met End of the Line. En net voor het is John Boucher met Co-Hander. Die tijd is zo'n 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek saai rechtstreeks uit vanaf die Ferry Hotel hier by die Gam toe is, sal ek sê hier 4 mond. Ons het die Gam 1000 visvang competitie so aan die gang en die manne kom hier voorbij met die bote. En het gaan omtrent jolig iso vandag. Jy is welkom om my versoek deur te stuur 082-333-667. Ek sit in die lekker luister lorry. Ek het 'n dametjie hier langs my in die lorry met die naam van Elmy wat 'n baie spesiale boodskap wil oordra. Goeiemiddag Elmy, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, goed en met jou?
0: Baie goed en is lekker om hier by julle te wees. En ek moet sê, wat 'n voorreg is dit vir ons as luister FM om deel te wees van die Gam 1000 die ons waardeer het opreg.
1: Ek is blij julle is hier. Dankie dat julle ons ondersteun.
0: Nee, dis 'n groot plesier. Vertel ons bietjie, jy het 'n spesiale dag wat julle natuurlik vandag vier.
1: Ja nee, dis my en my man Johan Havenga se huweliksherdenking vandag. En ons vier het hier by die Ferry Hotel met die Gam 1000. En ek wil net 'n liedjie van Leona Lewis, Bleeding Love, laat speel. En ek wil net sommer baie dankie sê vir al die borgers en hengelaars wat ons ondersteun hier. Sonder julle sou dit nie moontlik wees.
0: Dit is amper my ouderdom. 44 jaar oud, al 44 jaar huweliksherdenking, Elmy en Johan Havenga, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag en mag die Here vir julle ryklik seën met nog baie goeie geseënde jare hierdie ene is net vir julle.

0: FM is hier. Ek staan hier, ek sit letterlik met die lekker luister lorry by die rivier op die wal. Ons kyk uit op die water, die manne kom verby met hulle bootjies en die dinge gaan jolig hier. Nou wel, hoewel die oorgrote meerderheid van die hengelaars van die baai en omliggende dele kom, word deelnemers van George Nysna oos Londen en Port Alfred verwag. Genevieve Burger, die sekretaris van die Gamtoos Hengelklub, sê wat as 'n plaaslike byeenkom begin het, het gegroei tot een van die Ooskaap se mees gesogte hengel geleenthede. Nou die hoofpryse hier vandag is 15,000, nie vandag nie vir die hele kompetisie, is R15,000 en dan die naaswenner kry natuurlik R1,000 en dan haar derde prys van R5,000. Ek het vir Genevieve Burger, die sekretaris van die Gamtoos Hengelklub, hier by my in die lekker luister. Goeiemiddag Genevieve, hoe gaan dit?
1: Hey, goeiemiddag Etienne, dit gaan goed, baie dankie, dankie dat jy hier is.
0: Ons het vir julle dankie sê, dit is gevolg van julle dat ons hier is vandag en wat 'n voorreg is dit hier vir ons om hier te kom uitsaai by die Gamtoos vir die hotel met die Gamduisend kompetisie.
1: Ons is baie, baie geëerd om julle hier te hê.
0: Baie, baie dankie. Nou die groot vraag wat ek jou nou wil vra is Genevieve, kyk die Gamduisend hengelkompetisie is nou 'n groot kompetisie en jy is nou deel van die organiseerders. Hoe lang vat dit nou om so iets aan mekaar te sit?
1: Ag, weet jy Teen, ek sê altyd net sodra die kompetisie verby is, dan begin die reddings al vir die volgende jaar. Dit vat nogal 'n ruk en ons maak altyd seker dat ons borg weer aan boord kry en ons gaan uit en ons vra vir almal om ons te ondersteun in ons sport en in die hengelkompetisie en sodoende maak ons elke jaar die Gamduisend absoluut suksesvol.
0: Dis fantasties. Jou sê nou vir my, is jy self 'n hengelaar of nie?
1: Ja, ek is self 'n hengelaar. My man het my ingekry dat ek baie van die boot vang.
0: Okay.
1: Ek was altyd een van die walvangers, soos hulle sê. Niks daarmee verkeerd
0: nie. Niks nie.
1: Maar ons sodat hulle kan gaan van krag tot krag.
0: Dan sê, ek hou van die manier hoe jy dink. Kan ek jou nou vra, wat is die grootste vis wat jy al gevang het?
1: My grootste vis, sal ek sê, was omtrent so 90 centimeter op die meeste.
0: Ek in 'n kilogram?
1: 'n Kilogram is omtrent so 17,8 kilos.
0: Dis 'n groot vis.
1: Dit is korrek.
0: Wow.
1: Ja.
0: Sê gou vir ons, wie borg die pryse? Jy het nou hierdie wonderlike pryse wat jy vandag of wil vir die naweek vir die kompetisie gaan gee vir die wenners. Wie is die borge vir die pryse?
1: Weet jy, ons sou nie hierdie Gamduisend borge kon baie meer dankie sê. Ons het vir FRB Flooring vir Johan en sy seun Christo wat ons altyd ondersteun en hulle borg die R15,000 hoofprys. Verlede jaar was ons prys slegs R10,000. Hulle het hom opgestoot na R15,000. Dit raak net lekkerder en lekkerder elke jaar en ons sê baie baie dankie vir hulle.
0: Ag, dis fantasties en baie baie dankie aan die borge. Nou vertel ons bietjie hoe werk hierdie kompetisie vir die Jan publiek wat nou by die huis sit wat lief is vir visvang, wat nie weet hoe dit werk nie. Vertel ons bietjie hoe werk hierdie kompetisie.
1: Die Gamduisend is 'n soos hulle sê in Engels light tackle boat kompetisie. So ons vang van die bote af. Ons vang hier in die rivier by die Gamtoos rivier. Ons gee vir hulle 'n kaart uit om vir hulle te wys waar kan hulle vang van watter area tot watter area. Die rivier is oop en almal gaan op met hulle bote en sodoende gaan ons dan nou voort met daai kompetisie met die bote. En dan gaan ons het ons drie verskillende kategorieë: seniors, ladies en juniors. En hulle vang die vis, sit hom hulle op hulle maatband, meet hom, sit hulle kaart. Moet, soos hulle sê in Engels, catch and release.
0: There we go.
1: En sodoende weet ons dat daar's nog visse in die rivier vir die volgende generasie om te vang. Absoluut.
0: Ek stem saam met jou. Nou sê vir ons, hoeveel hengelaars het ingeskryf hierdie naweek?
1: So ver het ons getel so 320 en soos jy kan sien, die mense is nog
0: nou
1: steeds besig.
0: Ja.
1: Ons het obviously mense wat seker nog vas sit daar by die werk. Hulle gaan nou inkom, is not a problem. Hulle kan môre inkom, hulle kan enige tyd in die naweek kom inskryf. Ons het kaartjies hier beskikbaar. So hulle kan maar kom en kom inskryf. Ons is hierso.
0: En natuurlik lyk dit vir my asof die ouens lekker gaan kuier na die tyd en is heel wat bedrywig hier. Die ouens kamp lekker hierso. So jy kan dit 'n naweek maak vir diegene wat nou nie eers miskien vis vang nie. Kan 'n draai kom maak en kom inloer en deel wees van die Gam 1000 in gees, as ek het so kan stel.
1: O, absoluut, Etienne. Jy sal verbaas wees hoeveel mense is hier op die kampterrein wat nie eers visstokke besit nie, maar hulle kom vir die geselligheid, want ons vissermense, ons weet hoe om te kuier.
0: Ja.
1: En hulle kom in, hulle kom kry hulle kaartjies, want hulle wil ook net graag deel wees van die Lucky Draw Sondag,
0: awesome.
1: Wanneer die prysuitdeling is.
0: Nou sê gou vir my, Genevieve, wat is die kanse dat ek nou 'n lyn hier uit die bussie uit kan gooi in die water?
1: Weet jy, Etienne, vir jou sal ons miskien ander kant toe kyk, maar ongelukkig weet ons nou, jy het nie 'n boot nie, jy het hier aangekom met 'n busie.
0: So jy moet 'n boot hê, so jy moet 'n boot
1: hê.
0: Soos ek by die busie in die water in ry, gaan dit nie werk
1: nie. Nee, ongelukkig nie. Jy moet ten alle tye 360 grade water om jou hê, dan tel daai vis wat jy gevang het.
0: Okay, so ek is uit hierdie jaar.
1: Ongelukkig, maar ons kan vir jou plan maak volgende jaar, Etienne.
0: Definitief, ek en my vrou gaan kom, definitief.
1: Daar is hy mooi, man.
0: Enige bedankings van jou kant aan vir namens die hengelklub.
1: Etienne, daar is soveel mense, soveel plekke en soveel besighede wat ons net kan bedank van die bottom of our heart, soos hulle sê. Natuurlik vir ons, hoe kan een mens sê, ons komitee, baie dankie natuurlik aan my man Isoan en ons voorsitter Eugene. Hy het so baie hard gewerk, sy vrou Elise, en dan het ons natuurlijk ons ou veteraan, wat hierdie Gam 1000 al vir meer as 10 jaar gedra het, Joseph en sy vrou Jenny Leroux, en dan natuurlijk Johan en Almay Havenga, sonder hulle sou ons dit nie kon moontlik maak nie, en ons sê baie dankie aan Cable Feeder Systems, ons sê baie dankie aan ElectConnect, en baie dankie aan New Era Brokers, want sonder hulle drie sou Luister FM nou nie moontlik gemaak kon gewees het hier so by die Gam 1000 vir hierdie live uitsending, soos hulle sê. So baie dankie aan hulle ook.
0: Baie dankie, en ek wil ook net van ons kant af, van Luister FM se kant af, baie dankie sê vir julle wat ons die geleentheid bied om hier so die media morg vir julle te wees en natuurlik hier uit te saai hier by die Gam 1000. Nou sê gou vir my, daar is nou iets wat ek jou nou gevra het, ek sal jou bykie later vra, maar ek wil net vir jou sê baie dankie, en ek weet het gaan een groot sukses wees hierdie naweek, ek sê die manne kom nou in, en so lei al die paie, of ons gaan nie sê paie nie, al die bote, lei hier na die Gam toe, is Ferry Hotel, by die Gam 1000, kom maak het draai, ons is hier, Luister FM saai tot so 3 uur vandag hier uit, maar die mense is hier vir die hele naweek, dis die hele naweek van lekker visvang, lekker kuier, en net een samesyn van een klomp goeie mense.
1: Baie dankie, Etienne.
0: Dis 'n groot plesier. Genevieve, die tyd is so 25 minute voor 2. Jy is ingeskakel op die naweek afskop. Ons gaan terug na die musiek toe.
2: In Rustenburg se wêreld bly ou Jan van Til, oral's bekend as die Bosveld bul, so sterk soos 'n leeu, so groot soos 'n os. Die hare

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: By New Era Makelaars maak ons die versekering eenvoudig en persoonlik. Ons spesialiseer in korttermynversekering vir jou huis, jou motor, jou boot, persoonlike besittings en besigheid. Uitstekende kliëntediens is ons prioriteit, want wanneer dit kom by die dinge wat vir jou belangrik is, behoort jy meer as net 'n polisnommer te wees. Vir persoonlike diens, professionele advies, kontak New Era Makelaars vandag nog by 041-396-3300 of WhatsApp ons op 068-501-7745, Trotseborg van die Gam 1000.
3: Luister FM.
4: Ons het saam gebouw.

Die klanke van Rydelin met By Jou Voete Lê. Net voor Rodriguez Nel in die Klipwerf Boerorkes met die Bosveld Biltyd so kwart voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons saai regstreeks uit vanaf die Gamtoos Ferry Hotel met die Gam 1000 visvang kompetisie. Die Gamtoos Ferry Hotel is nou weer in volle swang. Na die vloedskade het hulle alles opgeknap en die plek is weer reg. So kom maak 'n draai hierso by die Gamtoos Ferry Hotel vir die Gam 1000 visvang kompetisie hierdie naweek. Ons saai regstreeks uit tot so met 3 uur vanmiddag, maar die verrigtinge gaan aan tot en met Sondag, so julle kan oor die naweek 'n draai kom maak en kom geniet die samesyn met al die hengelaars hierso in die kontrein. Dis nou tyd vir kombuiskaskanaris vriende en ek deel met julle hierdie heerlike jaffles met maalvleis en 'n eier. Wat is nou lekkerder as 'n knypkoek, oftewel 'n jaffle? 'n Vullende jaffle met geurende maalvleis, gesmelte kaas en 'n gebakte eier, perfek vir 'n vinnige middagete of 'n ligte aandete. So wat jy nodig het, vriende, is so 500 gram maalvleis, so 200 gram sampioene in skywe gesny, 1 ei grof gekap, so 3 knoffeltoentjies fyn gemaak, 3 eetlepels blantjang, 1 eetlepel suiker, sout en peper na smaak, dan het jy 2 eetlepels garam masala nodig, olie verbraai, snytjies kaas, gebakte eiers, so paar snye brood afhangende van hoeveel knypkoeke jy wil maak en dan botter of margarien versmeer. So wat jy doen is, vir dit 'n bietjie olie in die pan, braai die ei en die knoffel totdat die ei sag en deurskynend is. Voeg die maalvleis en sampioene by en braai tot die maalvleis gaar is. Roer die blantjang, jou suiker, jou sout, peper en garam masala by. Laat dit so 'n paar minute prit sodat die geure goed kan ontwikkel. Jy gaan hom sommer dadelik ruik in daai kombuis. Smeer jou brood en skep dan van die maalvleismengsel op 'n snybrood. Plaas 'n snykaas bo-oor. Jy kan natuurlik kaas rasprok boor. Dit hoef nou nie 'n snykaas te wees nie. Gevolg deur jou gebakte eier. Bedek hom dan nou met nog 'n snybrood en dan smeer jy nou botter of margarien aan buitekante van die brood. Plaas die jaffle in 'n warm jafflepan en bak hom oor 'n gasvlam totdat die brood goudbruin en bros is en die jaffle goed deurwarm is. Herhaal met die res van die vulsel en brood en natuurlik hoeveelheid kaas, eiers, brood kan natuurlik aangepas word volgens hoeveel jaffles jy met die maalvleis mengsel wil maak. Maar ek jy nou al sê, as jy eens begin eet aan hierdie jaffles, gaan jy nie ophou nie, hoor. En kyk, 'n jaffle, is nou vir my nou niks lekkerder as 'n lekker jaffle nie. Geniet om, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek deel ook met julle vandag 'n maklike 1, 2, 3 fudge. Vir diegene, al soveel mense wat my gevra het vir 'n fudge resep, ek is nou nie 'n fudge koning nie, maar hierdie is 'n heerlike resep en jy kan hom gerus probeer. Wat jy nodig het is 1 kg wit suiker, 400 gram melkpoeier, 300 ml water, kamertemperatuur en dan botter versmeer. So, wat jy doen is baie maklik. Plaas jou suiker en jou melkpoeier in 'n groot kastrol, meng hom goed deur. Maak 'n holte in die middel en voeg die 300 ml water by. Plaas die kastrol op die stoof en verhit oor medium tot lae hitte, nie warm nie, jy moet net lekker, jy wil nie die suiker brand nie, dis die belangrike ding hierso, jy wil nie jou suiker brand nie, so oor medium hitte, lae hitte, en dan roer jy hom aanhoudend totdat die mengsel smelt en 'n mooi goudbruin kleur ontwikkel. Smeer dan nou 'n bak of oonpan liggies met botter, gee die warm fudge mengsel in die gesmeerde bak en versprei dit eweredig, laat hom effens afkoel en dan sny dit nou in blokkies terwyl hy nog effens warm is voordat dit heeltemal hard word. Jy moet dit doen. Laat heeltemal afkoel, geniet hom. En dan 'n wenk, roer die mengsel gedurig terwyl jy hom kook om te voorkom dat dit nie aan die bodem vas sit. En Kalitz op Luister FM, net soek op die Luister FM resepte groepies. Heel wat boodskappe wat deurgekom het, ek hoop ek kan by almal uitkom vandag. Baie dankie vir almal se boodskappe. Hier is een wat sê, hallo Etienne, aan my man Willie. Baie geluk met jou 79ste verjaarsdag, Jesus se rykste seën jou toegebid, so kom het van Gloria af. Dan sê Willie, 79 jaar oud vandag, hoop jy het 'n wonderlike dag, en die lekker ding is jy verjaarsdag op 'n Vrydag, so jy kan natuurlik die heel naweek partytjie hou. Baie geluk met jou verjaarsdag Willie, mag die Here vir jou ryklik seën, met nog baie goeie jare.

in Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, Malema ontken dat die EFF chaos in koalisieregerings veroorsaak het. Die inhegtenisneming van munisipale ambtenare is in ernstige ontwikkeling voor die verkiesing. En Vladimir Putin sê die wêreld beleef 'n gevaarlike tyd. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die EFF, Julius Malema, en die DA-leier Jordan Hill Lewis het gister tydens Malema het beweringe verwerp dat die EFF chaos en korrupsie in munisipaliteite veroorsaak het en het verwys na die party se werk in Tshwane, Ekurhuleni en Johannesburg. Hill Lewis het die EFF daarvan beskuldig dat hy korrupsie en staatskaping gefasiliteer het, onder meer deur die FBS Mutual Bank skandaal. Malema het die beweringe ontken en sê dit is nie gestaaf nie en dat die EFF nie aan korrupsie skuldig bevind is nie. Die Good Party sê die inhegtenisneming van munisipale ambtenare in die Wes-Kaap is in ernstige ontwikkeling voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die polisie het die voormalige burgemeester, die waarnemende munisipale bestuurder en finansiële beampte in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie. Goodse Rosa Lowe sê hulle verwelkom die inhegtenisnemings. Die afgetrede regter Mboweni Madlanga het vandag universiteite geloof vir hul belangrike rol in sy loopbaan nadat hy 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van Fort Hare ontvang het. Die eerbewys erken sy bydrae tot Suid-Afrika se regs- en grondwetlike ontwikkeling. Madlanga het sy familie, onderwysers, kollegas en ander mense bedank wat hom deur sy loopbaan ondersteun het. Hy het ook besin oor wat hy die stille krag van universiteite noem. Volgens hom vorm universiteite mens deur onderrig, navorsing en leiding en hul rol strek verder as openbare debatte oor bestuur en befondsing. Die vakbond Federasie vir DUSA is gekant teen 'n voorgestelde verhoging in elektrisiteitspryse. Eskom het die nasionale energiereguleerder, oftewel NERSA, gevra om 'n verhoging van 8,83% vir die 2027-28 boekjaar goed te keer. Die verhoging sal vanaf April reeds sukkel met die hoë lewenskostes. In jou sportnuus, Manchester City doelskieter Erling Haaland het regsaksie ingestel teen Norwegian Air Shuttle oor wat sy regsverteenwoordigers beskryf as die onregmatige gebruik van sy identiteit en handelsmerk in 'n promosieveldtog vir die 2026 FIFA Wêreldbeker. Haaland se regsverteenwoordiger het bevestig dat 'n regsgeding namens die speler en York Promotions Limited aanhange gemaak is, nadat Norwegian 'n beeld van Haaland se kenmerkende voormalige blonde haarstyl op 'n vliegtuig in sosiale media plasings gebruik het. Norwegian het die plasings verwyder en die ontvangs van die regsgeding bevestig en sê hulle was verras deur die optrede en wou slegs deur middel van sosiale media tendense hul steun aan Noorwe se nasionale span. En ten slotte, die Russiese president Vladimir Putin sê die wêreld beleef tans in gevaarlike tyd. Die waarskuwing volg op toenemende spanning tussen Rusland en die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Putin het westerse lande gewaarsku om nie die spanning verder te laat eskaleer nie. Hy sê hy sal Rusland met kernwapens verdedig indien dit nodig is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,302, die prys van goud is $4,173.47 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.66 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag, die 3 Oktober.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die

Nick Langevane, Koen Alvis met Vergeet van my. En net voordat Anton Meyburg met die vis gaat en Christyn sê vir ons, ek kan nie tyd so 12 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier of in die lekker luister. Lorie sal ek liever sê, vandag ek waardeer julle opreg. Ek wil ook ek namens Luister FM vir almal hier by die Gam 1000 en by die Gamtos Ferry Hotel baie dankie sê vir julle gasvryheid en dankie dat julle ons gekies het as julle media borg. Big Nick met die Big Nick Drive en hy gaan die geselskap oorvat en die stuurwiel by my oorvat en vir julle geselskap hou tot net so voor 6:00 vanmiddag. Veilige naweek hê, waar ook aan wees, moet nie te veel foute maak. Ek is maar terug met die mix saam in dieselfde plek hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: in Nice.
1: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 3 uur en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, die liquidatie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus en ongeveer 400 Franse skole sluit weens gewelddadige betogings. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal liquidaties het in Augustus met 15,3% afgeneem, vanaf 268 tot 227. 32 ondernemings het geliquideer en liquidaties van beslote korporaties het met 9 afgeneem. Woordvoerder Annika Moshoana sê liquidaties was 13,7% minder in die 3 maande tot Augustus en 6,4% in die eerste 8 maande van die jaar vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
2: The 227 liquidations in August 2026 included 31 compulsory liquidations and 196 voluntary liquidations. Broken down by the type of institution, 181 companies and 46 those corporations closed their doors in August 2026.
1: Die ANC sê die DA en Action SA het die stad Johannesburg se finansieringsplan vir sy kapitaalprogram versper. Hy sê dit sou help om infrastruktuurprojekte vir elektrisiteit, water, paaie en vervoer te finansier as deel van 'n program van 25 miljard rand. ANC-woordvoerder Mantombi Nkosi sê die twee partye kan nie kla oor kragonderbrekings, wateronderbrekings en slaggate, maar stem teen die fondse om dit te herstel of versuim om 'n alternatief voor te stel nie.
3: The city's budget identifies major infrastructure investment in electricity and other municipal services. These are not political luxuries. Johannesburg is not a political chessboard. The ANC in Greater Joburg region therefore rejects the idea that the deterioration of Johannesburg can become an electoral strategy.
1: Nuus uit die buiteland. Sowat 400 skole en ander opvoedkundige instellings in Frankryk sal na verwagting vandag gesluit bly met lederbetogings oor onderwysertekorte en vervalle skoolgeboue wat in sekere gebiede gewelddadig geraak het. Die betogings het verlede maand in die omgewing van Parys begin en landwyd versprei. Tientalle mense is beseer en die polisie het reeds honderde in hegtenis geneem. Betogers het gister 2 hoërskole in Marseille aan die brand gesteek, terwyl petrol in 'n ander skool daar per ongeluk op onderwysers beland het. Die polisie en jeugdiges in Toulouse het ook slaags geraak. Die afgetrede konstitusionele hofregter Mbuyiseli Mandlanga het universiteite geprys vir hulle rol in die vorming van toekomstige leiers en die bevordering van openbare diens. Hy het tydens die Universiteit van Fort Hare se lentegradeplegtigheid in Alice in die Ooskaap gepraat, waarin ere doktorsgraad in die regte aan hom toegeken is. Mandlanga het die erkenning beskryf as 'n voorreg wat hy met groot nederigheid aanvaar en moedig gegradueerdes aan om aan te hou om 'n bydrae tot die samelewing te lewer en die openbare belang te dien.
4: Universities do not confer such honors to celebrate individual achievement. They recognize public service they believe are worthy of affirmation. The honor is not only historical, it is an exhortation for sustained service for the public good.
1: En in jou geldsaake, die rand R16.71 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,453. Die prys van goud $4,184.52 per fynons en Brent olie $103.55 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Jesse Black Eyed Peas. I got a feeling. Drums en drum, dans alleen. Jy gaan nie alleen dans vandag nie. Is die Big Nick Drive op 'n Vrydag en ek kuier saam met jou op hierdie 2 Oktober tot so net voor 6. Weer sport topic, Netflix kiekie kyk, hot stuff. Dit en vele meer net hierso op jou lekker luisterstasie.
1: Is jy reg om die vloek van 'n sondebok te laat gaan? Is jy reg om die kruis van jou moedertaal weer te dra? Sê my, staan jy vir iets? Is jy soos die res uitverkoop

0: Is die piesangskille en Christian voor dan is luister FM jou sportnuus, wag om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister in Sporties.
0: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Stormers en Edenburgs kop vanaand die naweek se VRK aksie af in die Skotse hoofstad. Môre kom die Lions in Johannesburg teen die Aspreys te staan. Die Haie speel in Durban teen Leinster en die Bulle speel teen Munster in Ierland. Al 4 Suid-Afrikaanse spanne hierdie seisoen op 'n positiewe noot begin deur hulle openingswedstryde te wen. Die Bulle loop tans voor op die punteleer gevolg deur die Haie en die Stormers, terwyl die Lions in die 7de plek is. In cricket, die laaste eendagwedstryd tussen Indië en die Wes-Indiese eilande word Saterdag in New Chandigarh gespeel nadat die gasheerspan die reeks Woensdag in Guwahati beklink het danksy die tweede hoogste suksesvolle loop jaagtog. Die besoekers het 405 vir 7 aangeteken danksy 300 talle, maar Indië het die teiken binne 44 balbeurte bereik met slegs 2 paaltjies plat. Indiese afrigter Gautam Gambhir sê die kolwervriendelike kolfplat was onregverdig teenoor die bowlers. Suid-Afrika hou die rekord vir die hoogste suksesvolle lopie jaagtog van 434 in 2006 teen Australië. Springbokkaptein Siya Kolisi sal vanaand vir die eerste keer in 5 jaar vir die Stormers uitdraf wanneer hulle in Skotland teen Edinburgh in die VRK te staan kom. Hy sal as oopkantflank begin met Lownell wat na die kortkant skuif, terwyl Riley Norton in die tweede ry speel. Die enigste ander verandering aan die voorspelersgroep is in Tutuko Umchunu in die vooruit. Stefan Ungerer en Yakin Ahmed vorm die skakelpaar. Wandile Mlawa is die nuwe gesig op die bank en sal as 'n los voorspeler dekking bied. En nog kriket, die mede-gasheerland Suid-Afrika is in die groepfase van die 2027 Mans Wêreldbeker in Groep B saam met Engeland, Bangladesh, Sri Lanka, Nieu-Seeland en 'n kwalifiseerder. Die verdedigende kampioene Australië is in Groep A saam met Indië, Pakistan, Afghanistan, mede-gasheerland Zimbabwe en 'n kwalifiseerder. Die Proteas begin hulle veldtog op 9 Oktober teen Nieu-Seeland op Nieuweland in Kaapstad. Die top 3 spanne in elke groep beweeg aan na die Super 7 fase met die beste 4de plek span en die tweede groepe wat die 7de plek inneem. En nog rugby, die Haai het met die terugkeer van Springbok spelers 'n hupstoot gekry vir môre se VRK kragmeting teen die heersende kampioene Leinster. André Esterhuizen voer die span aan en Thomas de Toyn het vol van 'n merwe keer terug na die beginspan. Oxen Che, Ebenet Smith en Ethan Hooker is op die bank. Die Lions spog met die terugkeer van die Springbokke Morney van der Berg en Kewen Hon, terwyl Ethan Adams die buitesenter Henko van Wyk vervang. Die Lions en die Aspreys takel mekaar môre op Ellis Park. In golf, 7 Suid-Afrikaners is op die hakke van die gesamentlike voorlopers wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland en Australier Jack Buchanan op 7 onder baansyfer by die Alfred Daniel Links Kampioenskap. Die toernooi word op 3 golfbane gespeel, Carnoustie, Kings Barnes en St. Andrews. Die heersende Suid-Afrikaanse Ope kampioen Casey Jarvis is op 6 onder baan syfer 66 by Carnoustie, terwyl sy landgenoot MJ Dafoe met dieselfde telling by hom aansluit op Kings Barnes. En die Du Plessis, Christian Berg, Dean Burmester, Brandon Stone en Daniel van Tonder is op 5 onder baan syfer ook goed geplaas. En nog kriket, die Wanderers in Johannesburg sal op 21 November volgende jaar, soos in 2003, die eindstryd van die eendag wereldbeker toernooi aanbied. Indië en die verdedigende kampioen Australië speel op 7 Oktober in die openingswedstryd op Nieuweland in Kaapstad, waar die eerste half eindstryd ook sal plaasvind en die tweede in Centurion. Die toernooi vind plaas in 12 plekke in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibia. In Suid-Afrika sal wedstryde ook gespeel word in die Parel, Bloemfontein, Durban, Oos-London, Port Elizabeth, ander gasheerstadde en dorpe sluit in Harare, Bulawayo en Windhoek. In tennis, die Vroue Tennisvereniging sê die prysgeld van alle gesamentlike 1000 toernooie sal vanaf 2027 dieselfde vir vroue en mansspelers wees. Dit bring die Kanadese Ope, Cincinnati Ope en Italiaanse Ope op dieselfde vlak as ander gesamentlike 1000 toernooie. WTA se voorsitter Valerie Camillo sê die organisasie verminder ook vanaf volgende jaar die aantal toernooie waaraan die voorste spelers verplig is om deel te neem na kritiek oor die oorvol skedule.
5: First, player commitments at WTA 500s will decrease from 6 to 4, giving players greater optionality in how they plan their schedules. Additionally, in determining rankings, players will be able to replace one WTA 1000 result with a better WTA 500 or 250.
0: Sokkernuus, nog 'n Spaanse klub behoort nou aan die Argentynse held Lionel Messi. Hy het die meerderheidsbelang van die tweede liga span CD Eldense bekom nadat hy vroeër in UE Cornelia belê het. Die 39-jarige Messi, wat verlede maand uit internasionale sokker getree het, speel steeds vir die Amerikaanse klub Inter Miami. Hy het Eldense aandele by 'n Colombiaanse beleggingsgroep gekoop. Eldense, wat in 1921 gestig is, meld op sy webblad dat Messi se betrokkenheid die begin van 'n nuwe en opwindende hoofstuk in die klub se eeuoue geskiedenis inlei. Nog kriket, Kolwers kan nou met 5 lopies gestraf word indien hulle tyd mors. Die internasionale kriketraad se nuwe speelvoorwaardes bepaal 'n Kolwer sal 'n waarskuwing kry as hy te lank neem om gereed te maak vir die volgende aflewering. 'n Finale waarskuwing vir 'n tweede oortreding en 'n straf van 5 lopies vir 'n derde oortreding binne 80 balbeurte. Dit sal by die teenstander se telling gevoeg word. Die nuwe reël sluit ook afsonderlike spesifikasies in vir die grootte en gewig van balle vir mans, vroue in junior cricket. En ons sluit af met rugby. Babal Walacha keer terug as die vaskopstit en kaptein van die Springbok vrouespan vir Sondag se toetswedstryd in die Women's 15 Global Series teen Spanje in Sevilla. Sy het plekke met Nombuyo Keso en Leeky wat op die bank begin. Afrigters Larry en Johannes Help en Franzel September het min veranderinge aangebring aan die span wat Italië verlede naweek tuis geklop het. Mary Zulu, wat vroeër van die week by die groep aangesluit het na Libby Jansen van Rensburg beseer is, bied dekking vir die losskakel en heel agterposisies van die groep aan.

0: It's Nadine met Elevated Love op Blyster FM en Fragma. Toka's Miracle for Om. Dis die Big Nick Drive. Dis 'n Vrydag hier in die baai. En net in die Blyster FM kon try. Waar ook al jy af luister. Nog 'n sonnige, winderige dag. Heel dag hier by my. Ek wag nog vir die 30% reën by ons. Daar is wolke, maar ek weet nie wanneer die dinge gaan kom nie. Ons kyk na jou topic, net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
5: Man, Speedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
6: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
8: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so 'n bietjie. Is 'n Vrydag, ons sou hom ligsinnig. Ek wil jou hoor. Ek weet nie of jy al gesien het hierdie, dit is simpel dinge. Kyk, dit is simpel dinge. As ek nou kyk, dis gewoonlik op die internet en dan kry jy altyd mense ergens in die wêreld wat dink, ons dink Mark Zuckerberg, die ou wat Facebook ran en alles, hy's 'n alien, hy's weird. Kyk hoe weird lyk, kyk hoe weird is hy net. En dan sê hulle, hulle dink hy's eintlik 'n alien. Jy weet, 'n vreemde wesen. Ek gaan met jou hoor. As dit moet uitkom dat 'n sekere bekende of 'n celebrity is eintlik 'n alien, watter ene sou jy dink sou dit wees sonder om verras te wees? Wat 'n celebrity of bekende dink jy sou dit wees? Sonder om die, ek het geweet, die ouste weerd. I always knew it, miskien dink jy iets soos dit. En hoekom dink jy so? Sê my 'n bietjie daar. As dit moet uitkom dat 'n bekende of iemand in die vermaak of musiek of ergens, ek weet nie, enigiemand, bekend, 'n celebrity, dat hy eintlik 'n alien of sy eintlik 'n alien is, watter celebrity sou jy dink is dit? Sonder om verras te wees, as jy uitkom, ek het geweet, weet jy wat, daai so en so. Altyd weird, ek het 'n gevoel gehad. Vertel my 'n bietjie wie's dit en hoekom dink jy so? 082-333-667, lekker tongmanietjies, topic op 'n Vrydag.
10: Ek soek jou.

0: Ivan Rue, Morsach, Jeremy Loops vir Diane en 'n bietjie Brendan Piper, maak die perre los. Ons praat topic dinge. Ek wil weet aliens. As dit moet uitkom dat 'n celebrity, 'n bekende eintlik 'n alien is, 'n vreemde wesen, 'n marsmannetjie, wat ook al. Watter celebrity sou jy dink is die persoon? Sonder om verras te wees, soos jy hoor in die nuus eendag, ag kyk nou weer daar. Ek het geweet. Hy's weird man. Dis natuurlik is so en so 'n alien. Dit explain alles. Teresa sê op Facebook vir my, "Good Darren." Wel. Ek sal nie surprised wees nie. Annelien sê, nou nie celebrities nie, maar ou Zuma, Ramaphosa en Malema, definitief. Hulle weet ook niks nie, sê sy. Mark sê, Casper de Vries, hy lyk soos jy. Ook Casper kan ook maar lekker vreemd wees as hy wil, hoor. Vanessa sê, Ariana Grande en al die ander gewigsverliesgebruikers, hulle gesigte begin lyk soos aliens en die hande ook. Almal lyk of hulle sulke lang klauwe het. ons moet nie oordeel nie, hoor. Kevin sê, Tom Cruise, dis nie 'n miskien nie. Eerstens, hy lyk in sy 60s beter as wat hy 30 jaar terug gelyk het. Tweedens, hy tree net blerrie weird op. Kyk nê, toe hy op daai bank spring, toe hy bekende stuk waar hy op en af op daai, was dit Oprah geweest, toe op Oprah se bank op en af spring, toe weet ek al klaar, is iets nie reg hier nie, jong. Kom ons kyk, Karen sê, middag Niek, ek sou sê Steve Hofmeyer, hy het net nie einde nie. Trish sê, Elon Musk, oei, hy is weird. Kyk nê, ek weet hy is 'n Suid-Afrikaner, maar rarig. Sean sê, jong, dis nou 'n moeilike vraag daai, want nie, die een lyk soos 'n alien, die ander een het tree op soos ene, en ek het nou nog 'n een gesien so groot soos jy nie. Sean, dis waar, weet jy, moet nou nie uitlap nie, asseblief, maar dis waar, I'm an alien, I'm an illegal alien, I'm an Englishman in New York.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Sibiya se regsverteenwoordiger betwis beweringe dat 'n tiener gedwing is om intieme foto's te neem. En 'n Japaneese burgemeester wat kraamverlof geneem het, is op die Time 100 Next lys aangewys. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se regsverteenwoordiger Amanda Nel het aangevoer 'n 16-jarige meisie is nie gedwing om intieme foto's van haarself te neem nie. Nel het in die Randburg se Landrosof in Gauteng gesê die meisie het die foto's moontlik met ander mense gedeel voor dit in Sibiya se besit beland het. Ondersoekbeampte Nokukanya en Dlovu sê 'n digitale forensiese ondersoek sal bepaal of die foto's met enigiemand anders gedeel is.
2: This innocent 15-16-year-old was engaging in this conduct on her own without any involvement of the applicant initially.
3: Which conduct?
2: Taking naked pictures of herself and storing them on her phone.
0: Die vroueliga van Abahlali Basim Ndondolo vra 'n onafhanklike vroue-ombud vir wetstoepassing. Dit volg nadat die liggame van 11 vroue die afgelope maande in Ekurhuleni, Gauteng gevind is. Woordvoerders Nenhlan Hlam Kanyana sê die ombud moet magte hê om polisiekantore te inspekteer, toegang hê tot rekords en die reg hê om korrupsie en wangedrag te ondersoek. Sy sê vroue moet ook in staat wees om die ombud regstreeks te nader.
4: We as poor women refuse to be silent. We are mothers, neighbors, comrades and leaders, and we are demanding to be safe, to be heard, to be alive and to build a social future together. That's all we need.
0: Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1,1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Seisoens aangepaste elektrisiteitsopwekking het maandeliks met 0,2% afgeneem, terwyl kragverbruik met 0,3% toegeneem het. Woordvoerder Cholofelo Didinti sê elektrisiteitsopwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0,9% afgeneem, terwyl elektrisiteitsverbruik oor dieselfde tydperk met 0,3% toegeneem het.
3: The volume of electricity delivered to provinces recorded a decline of 1.2% over this period. Six of the nine provinces registered a decrease, with the Northern Cape recording the largest decline at negative 27%. The Eastern Cape recorded the largest increase, rising by 11%.
5: Japan se eerste sittende burgemeester wat kraamverlof geneem het, is op Time se 100 Next lys van opkomende wêreldleiers aangewys. Die 36-jarige burgemeester van Yawata, Shoko Kawata, het in 2023 die jongste vroueburgemeester in Japan geword. Sy het in Julie kraamverlof geneem en verlede maand geboorte geskenk aan haar eersteling dogter. Kawata het haar pligte vir 16 weke aan haar adjunk oorgedra, terwyl sy afstand werk gedoen het indien moontlik. Haar besluit het 'n debat in Japan veroorsaak, waar geen wettige voorsiening gemaak word vir kraamverlof vir verkose burgemeesters nie. En jou geldsake: die rand, R16.66 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $86,902. Die prys van goud, $4,219, 24 sent per fynons, en Brent ru olie, $103, 15 sent per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ek het weggestamp, Michael Gray. The weekend wat hier afskop piknik saam met jou. Is die piknik drive. Ons gesels, ons kyk na vandag se topiek. Ek vra vir jou Vrydag lekker tongenietjies vragie. As dit moet uitkom dat 'n celebrity of 'n bekende persoon eintlik 'n alien is, watter celebrity sou jy dink dit is sonder om verras te wees? Soos jy gaan hoor, okay, ja nee. Dis so en so. Ek is nie verbaas nie. As jy 'n paar boodskappe, jy praat lekker saam hier, so as nou eintlik een perd hierso wat kwaad raak vir my, want sy kinders vra. Ek kla nou regtig oor dat ek nou praat oor aliens. Goed wat jy regtig is nie, want sy kinders vra hom nou vra daaroor en ons moet nie daar praat nie. Maar dieselfde beere, dieselfde mense sal dat hulle kinders luister na songs soos Lemoene en daai dinge. Jy weet, dubbelsinnige Afrikaanse musiek. Geen probleem daarmee nie, maar waag die omroeper praat oor aliens. O, bel die kerk ouderlinge. Weet jy wat, dis 'n sonnige dag. Jy weet die wind waai. Gras sny boetie. Andrei sê Malema. Ek dink 'n hele paar mense gaan dit sê beslis.
1: Hi Big Nick, ek dink is Mr Bean. Hy sal die meeste na alien lyk want sy look sê alles. Dis Mark Bakery.
0: Dankie jou Mark, wat sê diene vir my? Jackie, ek weet nie wie daai vrou is nie, maar dis die vrou wat die kat gesig het van al die plastic surgery. Yes, ja, ek kan nie haar naam nou onthou nie. Maar eindelijk toe ek nou 'n bietjie rondkrap op die interweb oor die ding, toe het ek nou juis geweet.
2: Dis daai ene, hè, daai een. Follow my eyes, but don't look now. Dis daai ene, hoor, sê.
0: Kyk, Jean, ek weet ook nie wie jy van praat nie, want jy mik baie goed na jou vrou lief toe. So, weet nie, is dit ek, is dit Gertjie, is dit Mark Zuckerberg, is dit jou vrou? Ons weet nie, jy moet maar sê, en die moeilikheid vat. En hy sê, jou groot, ek dink het Dirk van der Westhuizen. Miskien kry aliens baie warm, so kom hy nooit 'n hemp aan het nie. Edward sê, Big Nick, kom ek sê nou vir jou, ou Donald Trump is een. Sal ook nie vir baas wees nie, lekker middag. En vir jou ook, Edward, Derek sê die selle, hy sê ou Trump. Ook Lana van Taak, sy sê beslis, Donald Trump. Elton John sê Raymond vir my. Hy is maar eksentries, nee, nog al die jare. LZ sê, Big Nick is a alien. ek sê niks. Charlize Theron, sy lyk nie meer so Charlize nie, sê Hanrey. Dankie Hanrey, wat sê Andrew vir ons?
3: Ek dink is Donald Trump. Hy het die einde nie.
0: Hy klink soos a favorite hier so van wat julle vir my sê. Nog so een of twee. Hi Nick, Nathaniel, hy is eerie, sê Dobre vir my. En wat sê Marina? Sy sê vir my, in die fliek E.T. Drew Barrymore, daai 7-jarige dogter het gespeel teenoor 'n alien en sy het vir my so gemaklik gelyk in haar rol. Hulle het 'n koneksie gehad en was baie oortuigend in daai pogings toe phone home. Nee, ek stem saam. En Tristan sê Elon Musk, haas nog 'n Elon Musk. Dis vandag se topic, lekker tong in die kies. As dit moet uitkom dat 'n celebrity eintlik 'n alien is, watter celebrity sou jy dink dit is sonder om verras te wees? En hoekom dink jy so?
4: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@francoiduizel.co.za.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme,
5: weg in 'n hoogvink.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
8: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Saterdag die 3 Oktober. Aliwal Noord 13-21. Bishu 14-20. 80% reën. Kraddock 12-17, 80%, Dispatch 16-17, ook 80%, Oos-London 17-22, 60%, Fort Beaufort 12-18, 80%, Graaf-Reinet 13-17, 80% reën, Gramstad 15-18, 60%. Jeffreys Bay, ook 15-18, 60%. Reenham Tata, 13-22, 80%. Port Alfred, 17-19, 60%. Port Elizabeth, 16-17, 80%. Reen Pots and Johns, 17-23, 30%. Reen Queenstown, 12-20, 80%. Reen en Uitenaag, 16-17, 80% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 3 Oktober.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer.

0: Robbie Vessels, as I believe my leaf, but he's not got been a culture beat like a in a Mr. Vane for Dyna. Kijk, een paar boodschappen voor vandaag zijn topic. Jouw Netflix is om je draai. Kom eens hoor, wat zei Dickie?
1: Middag met Mikey, dat gaat goed, ja. Dat is definitief Julius Malema en Mr. Spock. Die man met de lange oren. Alpha 1999. Ah, zei jou Mikey Dickie.
0: Dank jou, Dickie. Ek dink jy is 'n alien. Ek moet sê. Tristan sê Elon Musk ook. Paul sê Aldebo en Toby Kroonee. Ja, so kan interessante karakters wat so... Ek weet nie, as dit 'n manier van hulle wat hulle het. Kom ons hoor die ene.
2: Don Ransom van Rensburg. Ek so sê, dit is Brian Johnson. Die American technology entrepreneur. My smalls. Ek dink hy is meeste bekend as being the founder of Braintree. As hy uitkom, as hy alien, sal ek definitief nie verbaas wees.
0: Ek sal 'n bietjie moet gaan kyk hoe hy lyk, maar dankie baie vir die stel. Ons moet wel raak toe gaan en dan se tyd vir jou Netflix en kyk eens wat's op jou skerms groot en klein. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Asai, is tyd vir ons te kyk wat gaan aan op jou skerms, klein en groot. Ons gaan so vinnig deur wat 'n reeks daar is, enige nuwe dinge wat uitkom of wat om die draai is. Ek dink, kom ons kyk, as 'n paar te klaar genoem het, Once Upon a Time in Hollywood, die film. Hy is op die stroomdienste op die oomblik, so dis 'n lekker movie. Brad Pitt is daarin, ook Leonardo DiCaprio en Margot Robbie, so dis 'n goeie movie ook om jou oë op te hou. Om die draai, wat is dan nog The Runner met Glenn Powell, het ek hom al genoem, ook The First Omen het ek al vir jou voorheen genoem. Nog dinge wat uit is, American Horror Story seisoen 13. Dit is ook oor die laaste 7 dae het hy uitgekom. Wat is daar nog iets of my om die draai nog, The Hunger Games, The Battle of Songbirds and Snakes. Dis die 14 Oktober wat uitkom. Is daar nie 'n nuwe fliek wat op pad is nie, as ek reg gehoor het nie. En dan vir die wat omgee, om die draai is die Kardashian seisoen 8. Is hulle nog aan die gang? Ek het nie geweet hulle doen nog die ding nie. Ai, maar ja, Verity kom ook, en dit is snaaks, dit is 'n film wat op die groot skerm is, so lyk my huis om die draai al klaar, op die klein skerms ook, ook die film Backrooms, wat ek vir jou genoem het, is ook op pad. Nog 'n ding wat uit is oor die laaste rukkie, is seisoen 2 van The Sisters Grimm, is 'n fantasie avontuurreeks vir die hele gesin, so dit is ook om te kyk, saam met die familie. Nog goed om die draai, Matchbox the Movie, natuurlijk, ja, is al die speelgoedmotorkies, die karriekies, die Matchbox karriekies. Dis omtrent dit, ek, wat doen ek op jou om 'n klein skerm gewys, hierdie naweek is die laaste episode vir my van Lanterns, dis hierdie reeks wat ek die laaste rukkie kyk. Nog ietsie, nee, dit is Oktober, so meer gruwelfilms wat my gaan gryp, ek wag nog vir Carrie, die reeks om uit te kom, dit is gebaseerd op die film Carrie, ek het dit al vir jou genoem, en dan is daar nog ene, het ek nou net vergeet waar het is, o ja, Crystal Lake, ja, dit is nou die Friday the 13th, die story achter die dinge. Jason Voorhees en die. Op die groot skerms wat jy kan geniet op die oomblik, The Odyssey, hy is nog steeds daar, Spider-Man nog steeds daar, Practical Magic 2, Coyote vs. Acme, die Resident Evil fliek is daar, Forgotten Island, die geanimeerde print, Heart of the Beast, om wil ek kyk, Brad Pitt, saam met sy hond, en hy is in 'n helikopter, en die helikopter gaan af, ek dink in 'n oerwoud of ergens, en is hy en sy hond. So, en jy hoef nie te worry nie, niks gebeur met die hond nie. Net so, want ek weet, baie mense raak baie omgekrap as wat iets gebeur met 'n hond of met 'n dier, 'n troeteldier, binne 'n fliek. So, Brad Pitt en sy woofie, Heart of the Beast, blykbaar amazing fliek. Ek wil hom gaan kyk, en die hond is okay aan die einde. A spoiler, maar ek weet, party mense, is dit belangrik. Avengers Endgame Encore is nog steeds op die groot skerm, ook Mutiny, Verity, en Digger wil ek die meeste gaan kyk. Tom Cruise, wat laas was Tom Cruise en Brad Pitt op dieselfde tyd? Op die groot skerm gewees. Daar het jy dit nou, Digger en Heart of the Beast. Ai, vat my terug. Dan kyk ons na wat om die draai is, 'n lekker fliek, as 'n Afrikaanse film om die draai. Dit lyk baie, baie goed, ek moet vir jou sê, waar is die ding se naam nou? Ek het nou heeltemal misgis. Maar dis 'n Afrikaanse fliek, kom ons luister saam. Ek gaan nou vir jou meer vertel. Wanneer 'n motorongeluk sy ma se lewe eis en sy pa hom in 'n kliniek van die lewe onttrek, word die 17-jarige Gabriel Lombard uit sy groen boomryke voorstad teen Tafelberg ontwortel en gestuur om by sy auntie Lotta en ouma Leni in 'n beknopte huis in Woodstock te gaan woon. Vasbeslote om nie soos sy pa in duie te stort nie, begrawe hy sy verdriet agter 'n koel fasade, wilde leuns en 'n ooraktiewe verbeelding. Kom ons luister.
3: Het jy al begin dink waaroor jy wou praat?
4: Ek nog nie so ver gedink nie.
5: I think a girl wants to hear about your feelings. They want the strong, silent type.
6: Hoe staan my therapie? Waarom moet ek kans?
7: Is jy 'n poet?
6: Kai, waar is jy? Ons het al begin al.
8: Sy het teksie neem my bera.
9: Jy al gehuil.
10: Jy bel na jou maase dood.
7: Maybe kan ons volgende keer na jou huis toe gaan.
11: Hier bly een groot vrou hierna!
12: Jou donder!
4: Ek kan een plan maak.
6: Nou die nacht ook een maak, kind.
4: Met een mes stier sy skouer ja hiermee gesê.
12: Ergens in hierdie proses gaan dinge skeefloop.
13: Los!
6: En ons kan ek doen?
12: Een ware gedig roep uit julle skildery van die lewe op.
13: Die hele wêreld vraag moet skryf en verduidelik en.
6: Al wat ek wil weet is wat?
13: Wat wil jy weet wat jy reeds nie weet nie, hè?
14: En jy sê jy het niks om oor te skryf nie.
13: Skryf nie gedigte nie.
2: Die opbrengs se naam is al wat ek weet, hy's uit 30ste Oktober. So einde van die maand, weet jy nie, die laaste 3 maande het ons verskriklik baie Afrikaanse flieks. Ek dink ons moet regtig waar. Ek dink dit is 'n goeie ding. Miskien sien ons meer en meer Afrikaanse rolprente wat uitkom. Dis hy van Nick Flix vandag. Laat my weet wat jy op die oomblik kyk as jy wil ietsie aanraai wat goed is wat jy gesien het op die oomblik. Gaan ons terug na die musiek toe. Bob Marley, Funk Star Deluxe.

0: Fat Man met Vuil Kuikens, luister FM. Jou kiekie kijkers om je draai, is je oor reg, is je gereed. Ons kom nou bij my, het laatste paar boodskapies. Sandy sê, Joe Biden beslis. Amanda sê, onthou jy die vrouwenkomediant Carol Burnett en ook Liza Minnelli, ook Mr. Bean. Ja, allemaal sê Mr. Bean, nee. Ek sal sê, hulle kan nogal deurgaan as aliens. Sparky sê, oud Tannie Cher is beslis op die lys. Weet jy nee, sy raak ook nooit oud nie. As jy sien, hoeveel jare terug is sy in foto's saam met a jong Janet Jackson en sovoort. En Anisha, sy sê, hallo Biknik, met jou topic, denk ek, Cynthia Erivo, is dit is mos die girl wat saam met Ariana Grande in Wicked gespeel het. Nou, sy is ook een bykie vreemd, ek moet sê. Maar dankie vir allemaal wat saamgesels het vir vandag sy topic. Ons maak weer maandag so. Kiekie kyk is net na die, is jy gereed om te kyk hoe dit werk. Ek verduidelik om die draai.
1: Makoti Down Products is een familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie, en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: It's that time of year again.
4: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
5: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: Sy is tyd vir kiekie kijkies en jy weet hoe dit werk nie. Ek vat een foto van iets en ek krap om die mekaar soos een puzzle. Ek gooi hom vir jou op die WhatsApp status en dan moet jy vir my kyk of jy kan uitmaak wat dit is op die kiekie. Kyk vir my, jy gaan hom probeer uitwerk, want hy is nou heeltemal die mekaar gekrap. En dan moet jy kyk, kan jy het recht kry en hoe vinnig kan jy hom recht kry en vir my die antwoord stuur na 082-333-667. Ek klik op hom nou, kom ons kyk, waar kom wie met vandag se kiekie kyk.

0: gisterand was rof. Ek het 'n Uber gebel om my huis toe te vat. En die kar was by my huis.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Dis nou al 'n paar weke. Dis nie 'n goeie ding nie. So dronk ek sien geeste. Kan jou nie meer bel nie. Vat my nommer, vat my huis toe.

0: Hey, kalmos, maar het is ons man alweer al. Jane Liani op Luister FM. Kom eens kijken wat zeer van mij wordt vandaag. Zeg Kiki, kijk. Ria, ja, het om reg. Rina, sê middag nie, lyk vir my soos 'n mix grill met rooie hare. Dewald sê vir my, Nar, Frans, ja, jy het om, Wiki het om, Dewald, ek gaan weer halve punt gee, hoor. Adele sê, Terrifier movie, Kenny, yes, jy het om reg, Ilana ook mooi. Dit lyk soos Joker van Batman, sê Marius. Liesel, yes, mooi. Annie sê, dit lyk soos 'n Nar. Nicoline, yes, het om reg. Ellen, mooi gedaan. Lulu, yes, het om. Edward Haza, het om ook. Anisha, mooi, ja. Kom ons kyk. The Joker Clown, sê Steven. Tristan, yes, jy het om reg. Andre, het om reg, ja, mooi gedaan. Kim, het om. Jandre, yes. Nolien, ja. Vincent, mooi, mooi. Kom ons kyk. Nee, Lien, dus nie. A ring of the ring nie. Donovan, ja. Jy het hom reg, Christel het hom ook reg. Charmaine, ja, mooi gedaan, jy het hom ook reg. Extra info wat sy vir my daar gee, dis die bonuspunte nie, hoor. Sy vir haar kry sy extra punte. Rachel, ja, jy is op basis, maar ja, jy het hom, Reina het hom ook, ja. Lisa, yes, jy het hom in Jakku, mooi gedaan, jy het hom ook. Daai is, sy naam, sy volle naam, is Pennywise the Dancing Clown, ook bekend as It, van Stephen King se boek, en ook die fliek, en as jy die reeks gekyk het, Welcome to Derry. So ja, dis Pennywise the Dancing Clown, hoe vinnig het jy gedans met die vingers, om hom vir my te stuur? Vijfde vinnigste was Kim, vierde vinnigste Charmaine, derde vinnigste Jean Drey, tweede vinnigste Nolien, en die heel vinnigste vinger vir Vrydag, sy Kiki kyk, met die regte antwoord is Vincent. Baie geluk, Vincent, jy vat hom in die naweek in, ons is maandag terug, met die volgende Kiki kyk.
1: Luister FM nuus.
0: Die Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die petrolprys mik na meer as R30 per liter en 3 Weskaapse onderwysers word vereer vir eindnemendheid. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf woensdag rekordhoë brandstofpryse verwag met die prys van 95 oktaan petrol wat na verwagting met meer as R3 per liter sal styg en vir die eerste meer as R30 per liter sal kos. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds toon die verhoging kan R3.21 beloop wat die binnelandse prys op sowat R30.13 per liter te staan sal bring. Dieselpryse kan ook nuwe rekords bereik met die diedergraad wat moontlik met meer as R3 kan styg tot ongeveer R33.15 per liter. Die regering sal die finale brandstofpryse volgende week aankondig. Amanda Nel, die verdedigingsadvokaat vir die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya, het aangevoer meneer M het moontlike motief om vals beweringe teen Sibiya te maak. Nel het aan die Randburgse Landdrosof gesê, Sibiya het meneer M finansieel bygestaan, maar daarmee opgehou na een beweerde breek tussen hulle. Sy het aangevoer dat dit moontlik 'n wrok laat ontstaan. Die ondersoekbeampte speeder Nokukanya in Dlovu het dit betwis en gesê meneer M het bande met Sibiya verbreek weens sy beweerde optrede.
2: The applicant told Mr. M to cease his sexually inappropriate conduct with women. It infuriated Mr. M that the applicant closed the financial help.
3: I have another version. It's Mr. M who did not want any attachment to him.
0: Die Amerikaanse departement van verdediging oorweeg dit om sy gebruik van autonome toesigbote langs die Rio Grande en in die Golf van Mexico uit te brei. Die sonkrag aangedrewe vaartuie wat ongeveer so groot soos kanoes is, word sedert Januarie gebruik om onwettige migrante en dwelmhandelaars op te spoor. Die huidige vloot bestaan uit 10 bote, maar ambtenare wil soveel as 50 byvoeg om die druk op kuswagspanne en vliegtuie te verlig. Die onbemande vaartuie kan maande lank aan een werk en gebruik kameras, hittesensors en sonar om bedrywighede op te spoor. Volgens die departement het die stelsel reeds elke maand gehelp met honderde opsporings en inhegtenisnemings. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê 3 onderwysers in die provinsie het eerbewyse ontvang op die 26ste nasionale onderwystoekennings in Johannesburg. Die wenners is Mtobi Fihla van Pakamisani Primary School in Pettenberg Bay, Daniel Bosch van Laerskool Kwesari in Goodwood en Hortense Stegman van die Laerskool Welgemoed. Die 3 was deel van 15 onderwysers wat die Weskaap by die toekennings verteenwoordig het. Die Weskaapse LER vir onderwys, Jacques Lond, het die 3 onderwysers hartlik geluk gewens.
4: En aangesien ons in onderwyswaarderingsmaand is, wil ek baie dankie sê aan al ons onderwysers reg oor die provinsie, wie se verbintenis tot onderwys die lewens van leerders en die toekoms van ons provinsie vorm. Die opofferings wat u maak, word waardeer.
0: En jou geldsake, die rand R16.65 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin $86,672. Die prys van goud $4,198.83 per fyn ons en Brent ruolie $103.30 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
1: op Luister FM.

0: Jan Blougas met Vlug. Voor daarin is Bliksemstraat. En een beetje Billie Eilish. Samen met Justin Bieber, Bad Guy.
1: Ben jy luister is, wat jy mag maar wat die muziek aan betreft en laat iemand klaar. Jy bel my net, oké. Lekker middag. Ek bel ook huis die beknik.
0: Dankie Karen, ek is blij genie die muziek. Ja, ons vat ons so in een vrijdag en weet jy wat is het nou tyd voor?
2: Ken jy jou hartstaf? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hartstaf, vandag se woord vir hartstaf is raaskal. RAASKAL. Raaskal. Gebruik hom vir my in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis hartstaf, ek gee vir jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, wat nie meer baie gebruik word nie. Raaskal is vandag se woord. Gebruik hom vir my in 'n sin, en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie nie betekenis vir my stuur nie, jy weet mos nou hoe dinge werk. Ek wil graag by jou 'n sinnetjie kry waar jy die woord gebruik. Cable Feeder System CFS is 'n waarde toevoegende verspreider van kabel en netwerkstelsels wat innoverende en skaalbare oplossings bied om te voldoen aan die toenemende behoefte aan ratsheid wat digitale transformasie Afrika dryf. CFS bied volledige koper- en veselverbindingsoplossings wat jare se kundigheid kombineer met gevestigde vennootskappe met vooraanstaande plaaslike en internasionale verskaffers, as ook 'n nasionale voetspoor deur logistieke sentrums in al die groot streke van Suid-Afrika. Dis www.cfsafrica.com. Ooskaap nommer 086-999-334. Cable Feeder System CFS, jou betroubare vennoot vir volledige netwerkoplossings en trotse borg van die Gamien 1000.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre, Saterdag 3 Oktober, Aliwal Noord 13:21, Bishu 14:20, 80% reën, Kraddock 12:17, ook 80%, Dispatch 16:17, ook 80%, Oos-London 17:22, 60% reën, Fort Beaufort 12:18, 80%, Graaf-Reinet 13:17, 80%, Jeffreys Bay 15:18, 60% reën, Mthatha 13:22, 80%, Port Alfred 17:19, 60%, Port Elizabeth 16:17, 80% reën, Port St. John's 17:23, 30%, Queenstown 12:20, 80% en Uitenhage 16:17, 80% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 3 Oktober.
4: She's kind of amusing, with those eyes that could light up a room. She knows.

0: Appelklekker.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se hardstaf. Die woord is raaskal. R-A-A-S-K-A-L. R-A-A-S-K-A-L. Kom ons hoor.
2: Jou klein raaskal, jy het nou nonsens aangevang.
0: Dankie Jackie. Anthony sê, moet nie so raaskal nie, die mense probeer slaap. Dan van jy daar nie regtig in die klomp staan.
3: Die raaskal het 'n stout sissie, sy lyk raas, haar naam is Raaskal.
0: Dien het vir Mr. Blessing nie raas of met kleren nie. Jy's 'n gummy bear, nie 'n raaskal nie. Charles Tian sê, oh, met sy sê Michelle nie kroeg reeslik teen die einde van die aand. Marina.
4: As iemand raaskal, moet ek op my tande kners om nie iets snedigs te sê nie.
0: Dankie Marina, die woord is raaskal, R-A-A-S-K-A-L. Kom ons kyk wat sê die hand vir ons, die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Raaskal, werkwoord of geraaskal, is onsinpraat. Eil, die sieke met hoë koors het gedurig geraaskal, ook raaskallery. So dis wat ek begin te praat, ons ken baie mense wat raaskal, dink ek, ek weet nie van jou nie, maar ek ken heel wat mense. Marius sê raaskal, sweeties. So dankie dat jy nie dat vaskal nie, dat jy nie kal nie. Jou hardstaf, dankie vir hom gekeier het en saam gespeel het. Amper tyd vir my om tot ziens te sê. Ek sê so kwart voor, sê ek vir jou tot ziens. Ons gaan gauw winkelrakke toe gaan en dan kom ons weer terug met 'n paar lekker songs. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep, by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is

0: mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black,
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.

dankie. Ek's maandag terug, selfe tyd, selfe plek met jou Big Nick Drive. Het gaan lekker reën môre. Ons het elke druppel nodig en ons is dankbaar daarvoor. Veral met die somer, ons weet nie hoe droog dinge gaan word nie. Ons vat hom waar ons kan. Ek sê vir jou tot ziens. Jou nuus om 6 kom nog jou kant toe. Jy moet 'n lekker aand verder hê.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin, UKASA stel weer aan ondersoek in na die bekostigbaarheid van die telekommunikasiedienste in die land en die DA waarsku oor onbewaakte krag- en waterinfrastruktuur in Tshwane. Die tyd is nou 6:00 en ek is Jan Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika het sy ondersoek na die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste herbekend gestel. Dit sal stem- en datakoste ondersoek, veral vir lae-inkomste huishoudings, landelike gemeenskappe, jong mense en informele werkers. UKASA sê bekostigbaarheid bly 'n hindernis vir digitale insluiting ten spyte van uitgebreide netwerkdekking. Die ondersoek sal bedryfsdata, verbruikersopnames, openbare kommentaar en verhore insluit. Intussen daag Vodacom en MTN die UKASA regulasies uit wat daarop gemik is om te verhoed dat verbruikers ongebruikte data verloor en onverwagte buitebondelkoste in die gesig staar. Die DA sê van die water- en elektrisiteitsinfrastruktuur in Tshwane word nie meer beveilig nie, na munisipale veiligheidskontrakte gister verstryk het. Die party vra die stad om die terreine dringend te beveilig, veral terwyl Tshwane steeds worstel met kragprobleme na skade aan die Njala toevoerstasie. Die DA-lid, Seleers Brink, sê inwoners en privaat veiligheidsondernemings kan nie verantwoordelik gehou word vir die beskerming van munisipale infrastruktuur nie. Hy sê dit is die stad se plig om te verseker dat noodsaaklike infrastruktuur beveilig word. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majordina, sê aansienlike vordering is gemaak met die bou van Sabalanga Dam in die Oos-Kaap. Die dam is deel van die Umzimvibu waterprojek wat saam met die Laleni en Mapokazi Dam miljarde rande beloop. Majordina sê die regering kan aanvanklik so wat 9 miljard rand bekostig wat 'n herontwerp van die projek genoodsaak het. Sy sê die konstruksiewerk het sedertdien gevorder, toegangsinfrastruktuur is verbeter en daar word tans gewerk aan 'n afsluitdam en die herleiding van die rivier. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, bekend as UKASA, het sy ondersoek na die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste herbekend gestel. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM nuus, ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Gister was lekker warm gewees, vanoggend tot en met so vroegmiddag was oukeurig, maar kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir môre en Sondag. Heel eerstens die minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 3de Oktober, Port Elizabeth 16 op na 17, met 80% kans vir ongeveer 19 mm reënval. Uitenaag Dispatch 16-17 met 80% kans vir ongeveer 18 mm reënval. Jeffreys Bay wat altyd lawaai, môre lawaai het glad nie, maar dit gaan koud wees, 15-18 met 80% kans vir ongeveer 19 mm reënval. In jou breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 13-21, Bishu 14-20, Kraddock 12-17, Oos-London 17-22, Fort Beaufort 12-18, Graafrenet 13-17, Gramstad vermore 15-18, Tata 13-22, Port Alfred 17-19, Potsenjohn 17-23 en Queenstown, nie die minste nie, maar dalk die koudste, 9 grade op na 'n maximum van 14 grade Celsius. Net 'n oorsig van jou weer vir Sondag hier in die onmiddellike omgewing van die Luister FM opvangsgebied Port Elizabeth vir Sondag. Die 4de Oktober, Port Elizabeth 16-19, uitenaag Dispatch 16-19 en Jeffreys Bay 15 op na maksimum van 21 grade Celsius met 'n deurlopende 80% kans vir ongeveer 10 tot 14 mm reënval. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou kom ons begin amptelik ons Vrydag aan.
2: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dan had ek vir jou so 24 jaar teruggevat met my afskoptreffer, meneer Falk Hollands met Can't Stop Loving You, alipad daar. In die jaar 2002. Amtelik vrygestel op die 28ste Oktober 2002. En sedertdien bly dit maar 'n treffer. Van my kant af 'n vrolike, verruklike en magnifieke Vrydag aand, 'n splinter nuwe maand. Wat beteken tot gevolg het ons 'n splinter nuwe naweek? Wat alweer arriveer het? Ek hoop dit gaan verruklik met julle en dat julle daarmee 'n lekker week gehad het. Die weer speel nou nie heeltemal saam om te sê ons het nou 'n lekker sonskyn perfekte somersdag weer vir die nuwe maand se naweek nie. Maar die weer moet eintlik maar min invloed hê op jou gemoedere. Luister na Luister FM en dan gaan jy beter. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle hier te kuier agter die mikrofoon en klankbord op julle galwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is jou plate joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord. En ek is in beheer van julle Vrydag aand atmosfeer. Hierdie is die program Klankgolf elke Vrydag aand 6 tot 9 namiddag. Ek begin amptelik jou naweek vir jou as jy nou nog nie voel dat die naweek ten volle geaktiveer is nie, asof iewers iemand 'n knoppie moet druk om jou naweek te begin. Dit nou regtig nou 'n teken van die heelal wil hê. Ek is die teken. Gekry en nou weet jy, nou kan jy 'n bietjie afskakel. Hier is dan volle versoekprogram. Jou WhatsApp lyn is oop vir julle versoeke 082 333 367. Wat is daar die musiek wat jy graag wil hoor vanaand op julle golwe, laat weet vir my en dan luister ons almal saam, ons is 'n familie. Dis ook julle my BBL's nou, my baie belangrike luisteraars. So ons programskedule is heel eenvoudig vanaand. Julle versoeke begin ek 6:15 speel, maar jy al reeds jou versoeke die eerste keer dan begin ek dit laai. So tot dusver toe. So die WhatsApp lyn kyk. Het ek so 4 versoeke al reeds. Die heel eerste versoek vanaand gaan daar so aan Sally wat gevra het. Ian, asseblief 'n Bok van Blerk treffer. Lanklaas na hom geluister op die lig. So dis ons eerste versoek vir vanaand. Dit begin amptelik 6:15. Tot en met dan begin ons nou met ons opgekikkerde geklitste oues. So dis nou ouer treffers wat so herverwerkte weergawe is tussendeur bygekry het. 6:30 begin ons met ons musiek feite waar of onwaar sessies en 7:15 jou brein prikkel lirieke. Maar van nou teens Jordaan en Sonja Herald is ons opgekikkerde duo oues vir vanaand. So nou net eers ingeskakel het. Hartlike goeienaand, is Vrydag in die baai, Vrydag in Pof ander, Vrydag in Brakpan en ek dink Vrydag op die maan ook as ons nou kan kommunikeer met die mense daar. Maak die beste, doen alles wat mal is op 'n verantwoordelike wyse.
1: Jy was ysig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot bo geknoop, jou glimlach soet, en die echo van jou wegstem, en die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai,

En dit was ons opgekikkerde ouwes gewees, Teens Jordaan en met Nabibs Roos, der verwerkte weergawe daarvan Sensasie, en Sonja Harold met a bring vir die harlekyne nog lyn. Dit is die twee treffers wat ek vanaand aanskou as ons opgekikkerde geklitste ouwes. Die tyd nou 22 minute net na 6, a vrolike vrydag aand aan ieder en elk van julle as julle nou... Daar nog nie, ek sal nie sê laat nie, julle het net so die begintyd van ons samekoms misverstaan. Hoef altyd te sê iemand is laat nie, sê net ons het, daar was 'n misverstand gewees, ek het nie die oorloosie verstaan. Mens moet op het eerlik wees met sekere goed. Dan sê, ek is jammer ek is laat, dan sê net, weet jy wat, ek het in die kar probeer om myself te mooi te maak en nou is ek hier. 5 of 10 minuut is daarom nog ok, daarom so, nie daar. Nog nie, ek wil jy met een lemon meringue of een melktert gooi. Ek daar. Julle boodskappe kom in hier op die WhatsApp line 082-333-667. Hier is die program Klankgolf. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plaagde joggie en omroeper. Soos jy jou versoeke het wat jy vanavond graag wil hoor, stuur het deur vir my. Die muziek word hier julle bepaal. Van 6:45 af begin ek julle muziek speel, tot en met dan probeer ek julle in die lekker vrijdag atmosfeer kry. En as ek so op die WhatsApp line kyk, lyk dit vir my of julle glad nie bekommerd is oor die weer wat ek jou kouerig is. Lianka sê vir my, goeie naand, Ian, lekker om weer vir jou te hoor. Die weerpla ons glad nie, want die muziek maak dit beter en familie kuier by ons en ons sit by die bouma. Die motrenkie plaas ook nie eens juist veel nie. Net solang die muziek, die harde reen, so rikkie nog verder kan weggaan. Kan ek asseblief graag vir enige mooi treffer van Neil Diamond later vraag. Bye bye, dankie. Ek sal beslis vir julle so maak. Dan het ek hierso vir Christel, wat sê, goeie naand, Ian. Ek wil net graag aan my buurman Paul van Tonder sê, baie geluk buurman met jou verjaarsdag, mag daar nog vir jou vele mooie jare voorlê. En ek kom hierso van jou beste, mooiste en stoutste bure hier in Mount Kroy af. Baie dankie luisteref en vir alles wat julle vir ons as 'n gemeenskap beteken. Dit is 'n groot plesier en ons is hier natuurlik saam met julle. Dit is nie ons is hier vir julle en julle is hier vir ons. Ons is saam, ons is 'n familie. En dan sien ek Maat Chips wat sê sy is ingeskakel en sy het haar versoeke ook juist hier al deur gevra. Jennifer en Charles, baie dankie vir julle boodskap ook. Louise, dankie ook daar vir jou boodskappe. Dan Tian Alipad van Botswana, wat sê, hallo Ian, as jy kan, dan vraag daar vir een Susie Quattro treffer. Groete hier uit Botswana. Baie dankie Tian vir jou boodskap. Dan sien ek Karin wat vraag vir Amanda. Ek sal kyk of ek hom daar op die speelhuis kan. Laai maar vir nou, Mabel sê vir ons bam bam, oor 5 minute, 6:30 begin ons met ons musiekstelling waar of onwaarstelling. My bulse bam bam is hier na. Dis eerst Kylie Minogue met die locomotion. Jy weet, as die lokomotief aan die gang is, dan kan jy hom nie eindelijk stop.

0: En dat is geluisterd naar Mabel met Bam Bam. Net voor de Kylie Minogue met The Locomotion. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Julle versoeken stroom in op die WhatsApp-line. Baie dankie soos die versoeken inkom. So laai ek vir julle die muziek. Daar is vir matchups dat gevra daar so vir. Of yesterday is Hero van John Paul Young, True Love van Peter en Gordon. Of hoe sê mens dankie van Yuri Els of Reiter in die nacht. Ek sal kyk vir een van daar, ek kan laai. Dan boodskap hierso. Kan jy dalk vir oom Skorsie en Tannie Avril sê die Ungerers stuur groete hier uit die Kaap uit. Skorsie en Tannie Avril, die Ungerers stuur vir jou baie liefde, baie groete. Vanaand also Tannie Pieter, as ek hoop gaan baie goed daar. Dan 'n lekker week gehad het. Dan vra Terrence, kan ek asseblief vra vir iets van Elder Hammond? Wat wil jy graag hoor, Terrence? Wat wil jy hoor daarse van Albert? Wat weet vir my? Dan ek ook is definitief, ek en jy te verstaan tyding oor die liekie, neem. Dan sien ek jy so, Willie, wat sê, naand, mater, net een verjaarsdag boodskap vir Kay Lee Lombard vir haar 25ste verjaarsdag van Aiden, Monas, Bianca, Hyven en haar pa Willie Meiber gespeel vir haar mooi, vir haar rooi Willie as het lief. Nou, baie geluk daar, Kay Lee Lombard, met jou 25ste verjaarsdag. Mag dit vir jou een rooskleerige en 'n uitstekende nuwe lewensjaar wees en mag daar vir jou net goedheid en guns manifesteer. Daar is die boodskap voordat ons begin met ons musiekstelling waar of onwaar. Die boodskap sê, stuur asseblief liefde en groete aan my man in Texas. Kan nie wag dat hy December huis toe kom nie. Speel asseblief Evergreen liefde. Is dit Lizelle? Is dit Izel van St. Francis? Is dit Izel? Is Izel of Lizelle? Maar as ek hom so'n bietjie verkeerd lees daar so. Maar Texas man is gegroet. Mag die tyd somme vinnig omgaan en mag die kuier terug hier in Suid-Afrika voortreffelik wees. Tyd nou vir ons musiekstelling waar of onwaar is sessie 1 vir vanaand. Ek gee vir jou 'n stelling en jy sê vir my of dit waar of onwaar is. So maklik soos dit, dan stuur jy vir my jou evaluasie keuse. Waar of onwaar deur 082-333-667. So ek gee vir jou 'n musiekfeit. Maar as dit die waarheid of trek ek jou been, jy moet vir my laat weet. Sessie 1 vanavond gaan as vol. Gerard Stein se treffer Baby Chocolates was in 2015 vrygestel. Waar of onwaar? Gerard Stein se treffer Baby Chocolates was in 2015 vrygestel. Waar of onwaar? Laat weet vir my op die Luister FM WhatsApp lyn.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Maar van nou seker, daarin vir ons, ek sit en verlang en vanavond hoef jy na niemand verlang. As jy na iemand verlang wie jy nog nie ken nie, wie jy nie ken nie, wie jy ook nie gaan ken nie, sit die draadloos harder, vergeet van jou sorge.

0: Ja, de priester met de roer jouw voeten.
1: Oh, ik proef die liefde in je mond. Want Bokkie, ek en jij staan oral op die dansvloer en vry.
0: As iemand eerlijk waar vir my moet ek met my voete roer gaan, ek sê ek lyk nie soos 'n koppie koffie nie, ek gaan nie vir jou roer nie. Ek sukkel om 'n danspasie te leer en om uit te voer. As mens almal sien so dans, verloofde ook. Kan perfek dans. Al hierdie toertjies, tierlantijntjies, links draai, op en af gegooi rij en dan sukkel ek hier so om 'n 2-3 danspasie te kan doen sonder dat ek dink dis 'n algebra som wat gedoen moet. 2 links maal 2 regs en dan 2 agter en ja. Maar ek gaan daarby uitkom, ek beloof het. As jy ook in dieselfde bootjie as ek is, ek beloof ons sink nog nie. Tyd nou vir korrekte antwoord van ons heel eerste musiekstelling, waar of onwaar? Jou stelling vanavond, die eerste een, was Gerard Stein se treffer Baby Chocolates. Was in 2015 vrygestel. Nou, julle paar van julle het vir my gesê, hierdie stelling is onwaar, maar die meerderheid van julle het vir my gesê, hierdie stelling is waar. Korrekte antwoord vanavond is, dat hierdie stelling 100% onwaar is. Want die treffer was in 2008 vrygestel. As jy gesê het onwaar, wel gedaan. Gesê het waar vir 2015? Treffer was ook op sy album breekbaar. My SMS lees, want ek dink aan jou. Musiekvideo onthou. Destijds op die TV-kanale. Baie gewys. So met die Ford Mustang in die achtergrond. Ek ben af wat ek het liefde. So as iemand dalk hulle Mustang sleutel so vir 'n week of 'n naweek wil verloor in my nou by omgewings dat ek kan optel, ek sal dit waardeer. Maar vir nou, tyd vir ons musiekstelling nummer 2 in die laaste sessie vir vanaand. Waar ek vir jou hierdie stelling gee en jy sê vir my of dit waar of onwaar is. Eers moet ek net sê wie was op die WhatsApp-lyn korrek. Ons het daarso vir Lianka gehad, Mornay. Ons het ook vir Ryten daarvan Gauteng af. Ons het vir Karina Louise Lambrecht. Ons het vir Maggie, is dit Maggie en Megan. Ons het baie mooi daar lees. Ons het vir Andrei ook gehad, ons het vir Isaac, Amanda, ons het vir Dina gehad, ook vir Bertus, Irene, Stacy, ons het vir Gerard, Priscilla, Sarel, Tian, Lillian, ons het ook daar so vir Indrina gehad, Caroline, Richard, naamgenoot, Ian, ook Martinus, Emmanuel en Norman. So baie dankie vir julle boodskappe, kom ons kyk wie gaan, en maat chips ook, sorry vir die, en die, en ek sien ook daar so vir PCR. So, baie dankie vir julle boodskappe. Ons begin nou met ons tweede sessie. Oorspronklik was die Afrikaanse musiekgroep Vierwerke saamgestel uit die kunstenaars Ray Dillon, Monique, Nicholas Lou en Elisma de Rom. Waar of onwaar? Oorspronklik was die Afrikaanse musiekgroep Vierwerke saamgestel uit die kunstenaars Ray Dillon, Monique, Nicholas Lou en Elisma Teron. Laat weet vir my 082-333-667. Ons gemaak het draai by so 2 van ons korporatiewe vennote en dan begin die amptelike musiekversoekprogram vanavond. Begin met Bok van Blerk met Heil, soos een man, Neil Diamond, Desiree, Dion Groot met Breek die Mure. Ons het daar ook vir John Paul Young met Yesterday's Hero, Gerrie Pretorius, Annemarie, Chantel, William, Stay With Me, Nicholas Lou, Watery, Amon, Susie Quattro, She's In Love With You, en dan gaan die versoeke net verder. As jy eerst die versoeke ingekry het, dan speel jou treffers heel eerste.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar, helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel, as Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit, Speedykoop. Het jy 'n doen-het-self uitdaging of project?

0: Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Facebook @Luister FM.

Die ongroot met breek die mire net voor het Neil Diamond daar met Desiree as ek bok van Blerk met heil soos 'n man. Net hier op die program Klankgolf met my Jan op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit nou vir die korrekte antwoord van ons tweede en laaste musiekstelling feit waar of onwaar sessie vanaand. En die stelling vanaand, die eerste stelling was onwaar. So gaan hierdie stelling nou waar of onwaar wees? Oorspronklik was die Afrikaanse musiekgroep Vuurwerke saamgestel uit kunstenaars Rydelin, Monique, Nicholas Lou en Elisma Terop. En vanavond was het precies 50-50 geweest op hierdie stelling. Wel 50% van julle vir my gesê dit is waar, die rest van julle vir my gesê nee Jan, dit is onwaar. Maar die korrekte antwoord vanavond is dat die stelling 100% waar is. So waar het inkom is dat oorspronkelijk was het Rydelin, Monique, Nicholas Lou en Elisma Terop. Maar wat toe gebeur het, is latere verandering het gebeur en Monique het die groep verlaat en Liesel Peters het by die groep aangesluit. So die korrekte antwoord is dat die stelling waar was. So daar is vir André, ons het vir Louise Lambrecht, ons het vir Koekoes Karina, ons het ook daar so vir BCR, ons het vir Hendrina Lianka, ook vir Jacobus, ons het vir Saki Andrew, vir Ria ook gehad, Monica, Derek, Lynette en toe sien ek ook daar, so het ons vir Corrie gehad. So baie dankie vir julle boodskappe, wat deur het oprecht baie. Van nou tyd vir 'n lekker musiek vierspel, dit is 'n minuut voor 7 en ek hoop dat julle nog 'n vrolike en 'n lekker tyd saam met my het net hier op julle golf. Maar Luister FM jou lekker luisterstasie. John Paul Young met Yesterday's Hero, Remy Short, Hartse Snare, Gerry Pretorius, Anne-Marie en Chantel Williams met Stay With Me.

Sommige zo lekker muziek. Spel van een hele paar treffers. Imagine Dragons, Make Believer. Suzy Quattro, She's in Love with You. Chantal Williams, Stay with Me. Harry Pretorius, Annemarie. En Remy Short met Hartse Snaar, as ook John Paul Young met die Yesterday's Hero. Die tyd, 20 minute net na 7 op 'n Vrydag aand. 'N goeie aand as jy nou net eers ingeskakel het of dalk so willekeurig nou so 'n paar keuses op jou draadloos in die voertuig of by die huis of waar kan jy nou luister of luister maak. En toevallig op 'n lekker luisterstasie aan. Die boodskap sê, goeie aand Ian. Dit is Jared hier, ek wil graag net aan my mooie verloofde Janneke sê, baie dankie vir alles my engel, ek kan nie wag om vandag precies oor 2 maande jou man te word nie, dankie, ook aan die skoonfamilie, en die niggies en neefies wat ook hierdie naweek by ons kuier, beteken vir ons baie. Dan sien ek ook nog 'n boodskap wat deurgekom het, sê, hallo, ek wil net hallo sê aan my familie en vriende, mag julle almal geseënde naweek hê, dankie vir Werner en Wendy vir 'n onbeplande kuiertjie vanavond, ons gaan verseker geniet, Regard en Melanie Strein, om so geniet daar die onbeplande kuiertjie, ons is maar nou die lekker onvoorspelbare kant van die lewe. Tyd nou vir ons, breinprikkel lirieke. Hier is 'n setsel waar ek kyk of jy die volgende lirieke herken, slegs 3 versreels om jou geheue aan die gang te kry. Ek het vanavond vir jou 'n treffer wat in die jaar 2000 vrygestel was deur 'n vroulike kunstenaar. Gaan vir jou 3 versreels gee van hierdie treffer, maar vanavond se treffer gaan ek 'n paar van die lirieke uithaal. Anders gaan dit hopeloos te maklik wees. So jy gaan moet deeglik luister. Jy gaan moet noukeurig luister sodat jy nou nie iewers die bus verloor nie. Deel van jou lirieke is as volg. Daar teen die duin, daar drink ons wyn, en die koppe pyn, by die hotel kry ek my pel, en hy het ook 'n sel. Dit is jou 3 versreels vanaand van hierdie 2000 treffer, ek wil vir jou weet aan watter liekie behoort hierdie lirieke. Laat weet vir my 082-333-667, daar teen die duin, daar drink ons wyn, en die koppe pyn, en by die hotel kry ek my pel, en hy het ook 'n sel. Laat weet vir my vroulike kunstenaar, die treffer is in die jaar 2000 vrygestel. Vanaus en Niklas Lou vir ons, water jou mond.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: a gentleman's wife.
1: En dit was Steve Hofmeyr en Demi Lee Moore met hulle treffer Amanda aan my voor die Tuisie Bosveld klonk met lekker sagter. Van jou. Dit nou vir die korrekte antwoord van ons Brian Prikkel lirieke vir vanaand. En hoe die insetsel gewerk het. Ek het vir jou 'n paar verse reels van 'n liedjie se lirieke gelees en jy moes identifiseer aan watter liedjie behoort hierdie lirieke. Vanaand het ek vir jou 'n 2000 treffer gegee deur 'n vroulike kunstenaar. Deel van jou lirieke was: daar teen die duin, daar drink ons wyn. En die koppepijn by die hotel krijg my pel en hy het ook 'n sel. Korrekte antwoord vir vanavond en almal van julle het om korrek gehad. 95% vanavond. Adios, kumba, dipi, hoi, hoi, skumba. Adios, kumba, adios. Johanita de Plessis met Skarumba. Want daar teen die duin, daar drink ons wyn en die koppe pyn. Al dit is maak weer as mens jouself oordoen met daar die verversings. Nella wat daar so vra vir haar, die treffer ongelukkig is hy nie beskikbaar nie. Nella sou vir hom verskoning daarvoor. Tian, Lisa, ons het vir Tannie Kukus daar gehad. Ons het vir Lianka, ook vir Corrie gehad. Chrisley, ons het daar vir Willie. Ons het ook daar so vir Louise. Ek sien vir Terrence. Ons het ook vir Dion gehad. Ella, ons het vir Jennifer, Alet, Lianka. Ek sien ook vir Jared, François. Ons het vir Vincent, Etienne. Ons het vir Konrad, Rassie en die stel die vriendekring wat saam kuier. Ons het ook vir Charlene, Sandra, Eugene, Monique gehad, Sarel, Kylie, Annika, Marinda, Alessa en ook vir die ouwe. Dankie vir julle boodskap. En as jy nog enige versoeke het, laat weet vir my 082-333-667 standaard. Data, tariewe geld.

0: Smokey made a living next door to Alice. Die gaan ek hoop jy het hom gehoor. En dan ook aan Hugo wat ingeskakel is. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my. No, I'll never get used to not living next. Kom so verder met die musiek. Speel is die Campbell. Sê vir ons Biggie Long.
1: Hallo, ek is Harry. En ek is Tony. Ons is die Campbells. Luister FM, jou lekker

Wieke is Botman met Brandewijn Lippe, 7:15 tijd om te sê, tot ziens, cheers weers, tot en met morgenochtend 9:00, waar ek vir die top 20 trefferparade program gaan bring hier op Luister FM, en lekker aan verder, ek het vir jou fenomenale muziek gelaai, tot en met 1:00 morgenochtend, so geniet het, en vereenselvig jouself in heerlijke muziek en geselskap, en as jy nou nie geselskap het nie, laat die draadloos jou geselskap wees vir vanavond. Tot en met morgen toe, mag het met jou goed gaan, en mag jy vrolijke aand heen, as ons nou nie morgen kan saam gesels nie, as jy dalk bezig is, by die werk is, of wat ook al op jou agenda is, dan kry ons mekaar weer volgende week in vrijdag selfde tyd, selfde plek. Maar vir diegene van julle, saam met wie ek kuier, morgenoggend 9:00 tot 12:00 op die top 20 trefferparade, my baba hier so by Luister FM is my top 20 trefferparade program, onthou die laaste woord, dat tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die 3 K's van die lewe, jy het 'n keuse, om 'n kans te waag, om van koers te verander. Cheers, vir eers.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 12-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks

Dit riekie jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos 'n dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

blankgoed soos goud en diamante kan jou mislei. Die meeste van ons dink dis wat jy in die

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

kan val, maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand, maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want is hy wat jou weer gaan optel.

0: Luister FM.
1: Ons is meer.
0: Luister FM.